Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Jaa, Aleksandrova, se olisi taas aika ruvata herätyskello takaisin koko laulun aikaan, koska me palataan pelipaikoille.
1: Nyt jo, mitä ihmettä. No mutta ihanat asiat jatkuu, kesäbiisibongaus jatkuu nimittäin. Eppuja bongaillaan ja sä voit voittaa liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle Ratinastadionille.
0: Ja kesähän ei suinkaan lopu, koska Aito Iskelmä on mukana myös loppukesän puutarhajuhlissa ja tanssilava menoissa. Mitä tapahtuu ja missä, sekin selviää ensi viikolla.
1: Ja vaikka meitä varten ei tarvitse keittää, niin me keitetään sua varten joka ikinen aamu. Eli nähdään ja kuullaan aamukahvilla aina arkiaamuisin.
0: Ensi viikkoa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Seurassasi jälleen maanantaina 3. elokuuta 6:00. Tule kuulolle.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja viisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitähän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Hello.

0: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
1: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää mä bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herää vapaana varjoistaan. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsa ollut pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta. Niin sua.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
10: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
3: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
7: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
6: Kätevää.
8: Lapset, lähdetään!
7: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
9: Hei, dude!
10: Heippa.
9: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
10: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
11: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmonet.fi.

0: sittarit!
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
3: Se on yllätys, arva!
2: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
3: Kyllä, ja hyvät kengät.
2: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Tälle päivälle on ennustettu rajuja ukkosia. Ukkosrintama liikkuu alkuyöstä maan itäosissa ja kulkee kohti pohjoista. Ukkoset voivat aiheuttaa vahinkoja, varoittaa Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Pinja Rauhamäki Ilta-Sanomille. Lähes koko maassa on voimassa varoituksia mahdollisesti vaarallisesta ukonilmasta tai sateista. Yhdysvallat ja Iran käyvät parhaillaan hyviä keskusteluita, jotka voivat johtaa sopimukseen, sanoi presidentti Donald Trump medioiden mukaan. Yhdysvallat keskeytti viime viikolla lähes 2 viikkoa kestäneet pommitukset Iraniin.

0: Trump väittää, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja keskeyttämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita. Mediatietojen mukaan päätöksen taustalla vaikuttaa kuitenkin ainakin osin se, että Yhdysvaltain ohjusvarastot ovat huvenneet huolestuttavalle tasolle. Iran kiisti maanantaina molemmat Trumpin väitteet. Iran on kuitenkin myös keskeyttänyt iskut Lähi-idässä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljolleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Eniten aitoa iskelmää. Oh, aito iskelmää.
4: Oikein hyvää huomenta. Tiistai 28. heinäkuuta. Minä olen Tuomas Tuominikulla ja ensi viikosta eteenpäin sitten taas tuttu tyyliin Hanna Kinnunen, Jenni Aleksandrova, mutta minä saan tämän viikon tuurailla heitä täällä kesähessun roolissa. Hyvää Atson nimipäivää. Teemapäivän puolella puolestaan vietetään kansainvälistä hepatiittipäivää. Tavoitteena tietysti lisätä tietoisuutta tuosta sairaudesta, tartuntataudista ja toki ehkäisystä ja hoidosta myös puhua. Valittu tämä päivämäärä Nobel-palkitun tutkijan Baruch Blumbergin synttäreiden mukaan. Eli siinä pikku päivän teemapäivä samaan hengenvetoon. Paljon ajankohtaista ja aiheita ja laatumusiikkia. Totta kai niin kuin aito iskelmällä aina. Otetaan kuumaa yhtyöltä Ylivoimainen ja sitten Kolmas nainen puolestaan ääneen hienolla hyvää ja kaunista kappaleella. Hyvää huomenta kaikille.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.

0: Aito Iskelman aamussa, hyvää ja kaunista. Kolmas nainen yhtyeeltä. 90-luvun alussa julkaistulta levyltä löytyy myös tästä asti aikaa. Ja valehtelisin, jos väittäisin. Eli aikansa erittäin isoja kappaleita. Ja varmaan eri sukupolvelle sitten bändi ja etenkin tuo äskeinen biisi herättelee erilaisia tuntoja. Eikö siitä sitten tehty TV-sarjassa tuttu biisi tai tunnuskappale? Mikä se ohjelman nimi oli? Ylellä tuli... Ei, nyt mun on pakko kaivaa tää. Uusi päivä, eikö se ole uusi päivä? Uusi päivä, alkutunnarina tuo kyseinen kappale, taisi sitten myöhemmin pyörähtää. Täällä Tuomas Tuominikulla studiossa ja kesätapahtumiin kiinni, koska poliisi tiedottaa liittyen siis rallin MM-osakilpailuun, joka tietysti tuttuun tyyliin Keski-Suomen sorateillä ajetaan. No katsotaanhan kohta vähän, mitä poliisi tiedottaa ja muistuttaa. Onko se vaan, että... Vaikka katsotte rallia, niin nopeusrajoituksia pitäisi silti noudattaa, vai jotakin muuta. Bangles tässä, Eternal Flame-biisillä. Okei, ikuista liekkiä. Eikä sellainen bändikin kuin Eternal Erection. Sen kyllä luulisi olevan jo suht kivulias homma.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

Aito iskelmää kuuntelet ja Bangalsin Eternal Flamehän se tässä 81 perustettu bändi Losissa All Female Pop Rock -osastolla lukee niin sanotusti tiedoissa ja 10 vuotta toimii ennen kuin hajosi ja palasi sitten kyllä 2000-luvulla takaisin sorvin ääreen ja keikkalavoille jollakin kokoonpanolla ainakin, mutta pakko toisille sorateille näistä, nimittäin poliisi tiedottaa liittyen siis tuohon Keski-Suomen isoon tapahtumaan, eli MM-ralliin. Siellä kovaa kyytiä sorateillä painetaan menemään, noin niin kuin ralliautojen puolesta, mutta ehkä vähän muidenkin. Ja senpä takia poliisi sitten muistuttelee, että valvotaan järjestystä rauhallisesti. Eli ruuhkia kyllä tulee olemaan, mutta älkää nyt lähtekö ohittelemaan mitenkään vaarallisesti. Ja että ylipäätään, no pitää varmaan tiedä, miten siellä pääsee ilman omaa autoa liikkumaan, mutta ainakin kimppakyydellä ja niin poispäin varmasti kannattaa yrittää ratkoa ruuhkia. Ja sitten vielä poliisi on varautunut kaiken lisäksi muutaman mielenilmaukseen, jotka on jo ennakkoon ilmoitettu järjestettäväksi. Tekniikkaa on sellaista, että drone pidetään hyvin aktiivisesti ilmassa ja ilmeisesti sitten yritetään jakaa myöskin kansalle sosiaalisen median kautta tietoa, että mikä on tilanne ja minkälaisia ruuhkia on luvassa. Tietysti tapahtuma levittyy valtavan isolle alueelle ja vetää valtavan paljon porukkaa sitten sinne penkkojen puolelle metsiin ja milloin minnekin rallia sitten ihailemaan. Legendaarinen tapahtuma Keski-Suomessa, rallia ajellaan, kuuluu tähän Suomen kesätapahtumiin, kun äkkiseltä kun tulisi mieleen, niin erittäin vakaasti, kuten vaikka jotkut Savonlinnan oopperajuhlat, no se niin kuin, vaikka no ei näkö kummassakaan tainnut koskaan käydä, niin niistä kyllä aina puhutaan ja ne paljon porukkaa vetävät. Lasse Havu, Saanu on sut, nimisellä kappaleella

tässä nyt sitten ajatellaan aamuun seuraavaksi. Ja jos olette vaikka ralleihin menossa tai kesätapahtumia olette koluneet, niin kertokohan fiiliksiä 0505699475. Ihan vaikka se siellä muutaman lauseen, voisiko sanoa keikka-arvostelija, niin taisi ihan kiva kuulla ja lukea. Hei!

0: Artisti Lasse Havu tässä kappaleella Saanu on sun 2026 julkaisut kyseessä. Kuuntelet Aito iskelmää. Otetaan vähän kesätapahtumista, kun puhuttiin, niin kesärallista meinaan, siis poliisitiedotteli Keski-Suomen ralliin liittyen, mutta kesätapahtumat on ehdottomasti häät juhlat. Niitähän järjestetään kesällä paljon ja kuulemma vähän etiketti muuttumassa tuohon kutsutouhuun liittyen. Otetaan kohta ihmettelyyn Anna Erikssonilta. Musiikkia ja Portion Boysitkin tuossa hetken kuluttua pääsee ääneen, mutta Erikssonilta ei se mennyt niin kuulla.
1: Komiot-yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
2: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
1: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
2: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
3: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito iskelmä.
4: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
5: Eiks meillä oo jo kaikkea?
4: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
5: No sitten.
6: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä... Aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.

0: tai Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Aito iskelmä.
7: Täyden

Anna Eriksson kappaleella Ei se mennyt niin. Aito iskelmän aamusta vaan. Tuopas Tuomani kyllä sanoo oikein hyvää huomenta. Pelaa ja reippahasti yli 7. Puhutaan vaan kesätapahtumista, hääjuhlista. Niitä järjestetään tietysti kesäaikaan hyvinkin reippahasti. Ja onko vähän etiketti muuttunut? Nimittäin niin kuulkaa väittävät, että avekittomia kutsuja nykyisin sitten lähetellään. Jotenkin muistan ehkä aikaa, kun alkoi tulla kutsuja. Tai ainakin, no, eikä sitä ihan joka kesä ole itsekään häissä käynyt, mutta se fiilis siitä, että lapset ei automaattisesti ikään kuin kuulu kalustoon mukaan, vaan kutsu saattoi olla osoitettu

enää. Yleisradio on kysynyt Tapaseura ry puheenjohtaja Mirva Saukkolalta, että mikä tämä homma on, ja kyllä se sielläkin vahvistetaan, että se on yleistynyt ilmiö. Mutta mistä se johtuu? Mä ajattelin, että jos lapset skipataan veksi, niin onko se jotenkin, että no, halutaan jotenkin juhlia vähän enemmän niin aikuismaisesti, tai toiset ei niin tykkää juhlista, että siellä on lapsia. Ja kertooko se vähän myös siitä, että enää ei ole samalla lailla ehkä lapsia kuin ennen, että on aika paljon lapsettomia neljäkymppisiä ja niin poispäin, että olisiko kivempi sitten juhlia aikuisten kesken, olisiko se syy kenties tähän, mutta että sitten, että avekit on kutsu, että kutsutun ihmisen kumppani jätetään pois, niin tämä, kuulkaa, puheenjohtaja Mirva Saukkola Tapaseura rystä ajattelee, että pohtii, että se olisi budjettikysymys. Eli siis budjetit on supistunut ja yksinkertainen syy on siinä, eli raha, talousasiat. Näin se muuttuu. Portia Boysia seuraavat komiat yhtyeen kanssa, ja onko ajatuksia vaikka tähän aiheeseen? 050569475. Hää asiat ja kaikki muutkin, niin vaan viestiä tulemaan.

0: tiistai-aamua. Siinä Kirka kappaleella hengaillaan. Täällä Tuomas Tuominikolla studiossa ja äsken puhuttiin vähän häistä, kun kuultiin, että avekittomat hääjuhlat ovat yleistyneet. Tämä vahvisti siis Yleisradiolla Tapaseura ry:n puheenjohtaja Mirva Saukkola, joka uskoo, että ilmiön yleistymisessä näkyy yleinen taloustilanne. Ja kyllä tässä nyt tuli muutama viesti aiheeseen liittyen teiltä kuulijoilta. Tässä nimimerkintä kuulija laittaa, että me ei aikoinaan pidetty hääjuhlia juurikin rahan takia. Itse olisin halunnut, mutta mies tuumasi, että parempi jättää juhlimatta. Ja onhan ne varmasti isoja investointeja. Melkein samalla kellonlyömällä tuli nimittäin viesti, että 10 000 euroa häihin ja jälkikäteen tuntunut hieman ylilyönniltä. Terveisin Mirkku. Niin, onhan ne varmaan aika isoja investointeja. Mutta kyllä kai sitä pienemmilläkin rahoilla juhlat saa aikaa. Mutta ehkä se on semmoinen, että sitten halutaan oikein kunnolla tietysti juhlia, kun kerta kerran elämässä, ainakin sillä ajatuksella tietysti. Ja tilastollisesti kyllä taitaa mennä niin, että puolet tai jopa enemmän päätyy sitten eroon, mutta ei sitä nyt siinä kohtaa totta kai pidäkään miettiä sitä asiaa ja ajatella sitä sellaisena investointina, mutta kyllä, ymmärrän. Kiitos näistä viesteistä. Nämä olivat oikein oivallisia. 050569947. Irinalta tässä seuraavaksi hiljaisuus.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Kaksi.

0: Irina kappaleella Hiljaisuus. Hyvää huomenta. Aito Iskelmä studiossa Tuomas Tuominikula ja hääaiheiset viestit. Niitä tänne tuli hyvää kyytiä 050569475. Tämä keskustelu lähtikin siitä, että avekittomat juhlat, hääjuhlat kuulemma yleistyvät ja tapaseuran puheenjohtajan mukaan se olisi taloudellinen se syy, että ei automaattisesti aina sitten tule avekillisia kutsuja. No hääviestit lähti rahaan, talouteen ja omiin muistoihin täällä ihan hyvin, mutta täällä tulee myös hääpuheeseen liittyen viesti. Tarkastetaan se kohta. Ystävän häissä isä piti tietysti kuvassa kännissä kummallisen puheen. No siinä oi, että vähän jo alkoi niin kuin, ihan alkoi myötähäpeästä tässä kiemurtella itsekin penkissä. Tai sitten se on ollut hemmetin hyvä. No tarkastetaan kohta, miten tuo viesti jatkuu. Cutting Crew, sitä ennen kuullaan. Ja 050569975 on siis tuo meidän WhatsApp-numeromme.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia mehiläisten hoidosta meditaatioon. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.
1: Aito iskelmä.
8: Niin

Cutting Crew, I Just Died in Your Arms, 86 vuodelta. Tämä kaksikon isoin biisi tietysti. Pääsikö tästäkin vähän se häätunnelmaa? Vartti vaille 8 on kello ja haasiosta. Tässä nyt sitten puhuttiin monesta vinkkelistä. Avekittomat kutsut kuulemma häissä ovat taloudellisista syistä nyt sitten lisääntyneet. Mutta monenlaisia häämuistoja. Tänne saatiin kuulijoiden lähettämien viestiä muodossa 0505-699-475. Ja mikäs tämä nyt olikaan tämä viesti? Tämä liittyy tämmöiseen siis puheiden pitoon. No, viesti kuuluu seuraavanlaisesti. Ystävän häissä aikanaan isä piti tietysti kovassa kännissä kummallisen puheen. Ja siitä myötä häpeästä kiemurteli lähes koko juhlaväki. Onnistui jopa lipsauttamaan, että eiköhän tämä suhde ole taputeltu muutamassa vuodessa. Nyt on pariskunta ollut 20 vuotta naimisissa ja lapset jo maailmalla. Eli niin sanotusti appiukko, isä, oli väärässä tässä puheessaan. Mutta ehkä se on vähän sitten ollut semmoista, että pitääkö sitä nyt niitä kielenkantoja vähän sillä alkoholilla taivutella. Moni ehkä sitten, joka ei ole tottunut esiintymään, niin puhetta pitää pakertaa väkisin ja kyllähän se aina välillä sit saattaa lipsahtaa myötähäpeä puolelle ja saattaa joskus lipsahtaa humalan puolelle ja siitä ei ehkä ihan alkuperäisessä suunnitelmassa kenties pysytäkään. Näitä hääohjelmiahan on myös Suomessa tehty aika paljon. No, kyllähän niissäkin tämä samanlainen fiilis välillä sitten näkyy, että kääntyykö liian kovan kännin puolelle ja ehkä jännityksestä tai jostain välillä ihan itse naimisiin menevän pariskunnan

toimesta. Tästä joku aika sitten katselin, että mitä tota jälkikasvu sieltä YouTubesta oikein kattelee ja hihittelee menemään, niin tästä hääohjelmista tehtyjä tube-videoita, siis sillä tavalla, että vähän tälleen sohvaperot hengessä, että yksi tube-hahmo siis katsoo näitä hääohjelmia ja kommentoi, on leikannut sieltä silleen niin kuin herkullisia kohtia, niin on siinä kyllä herranjestas menoa ja meininkiä. Mutta se on sellaista, onkohan siinäkin sitten taloudelliset syyt, sitä nimittäin mietittiin, että onko siinä se porkkana, että joku tuotantoyhtiö maksaa ne häät, niin sitten annetaan tulla kuvaamaan, koska välillä tuntuu, että onkohan se nyt ihan paras häävideo se semmoinen, kun niitä pätkiä katsottiin, kun jengi kaatuilee ja sekoilee humalapäissään menemään. Ja on jos jonkinmoista sähällystä ja ropellusta siellä, niin en tiedä, onko sitä jälkikäteen kiva katsoa omista häistä sellaista touhua. No, nämä on näitä. Kiitos viesteistä ja niitä saa laittaa 0505699475. Badding Rockers tässä seuraavaksi. Se jokin sinulla on.

0: aina kaikki.
1: Hyvää huomenta vain, tässä Juha Tapio. Älä lähde vielä pois. Ja nyt tarkkana, jos palkinnot niin sanotusti kiinnostaa.
2: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Ei muuta kuin tarkkana sitten, kun tuo biisi tulee 020-343-200. Ja palkintohan on siis kesäkassi. Ja se arvotaan bongaajien kesken perjantaina. Ja kesäkassista pilkistää, mitä sieltä pilkistää? Kahden hengen liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin. Hemmetin kovat esiintyjät. Voidaan käydä vähän niin sanottua lainappia läpi tuossa myöhemmin. Ja kassista pilkistää myöskin vielä Ekkerolainin lahjakortti. Eli ei muuta kuin sitten Itämeren aallolle vielä risteilemään. Kuulostaa todella hyvälle. Eli keikkalippua ja risteilylahjakorttia 020-343-200, kun kuulet Kari Tapiota. Minä sen tässä nyt sitten vielä ennen kello 11 pyöräytän tuon kyseisen Kari Tapion kappaleen. Kaija K. ääneen seuraavaksi Minun tuulessa soi. Minä

0: Kauppa tässä minun tuulessa soi ja sehän on sitten tuoreita uutisia. Kasin uutiset tarjolla Aito Iskelmällä.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
2: Tallinnaan vai Tukholmaan?
3: Ehittäis molempiin.
4: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäs laivalle.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenskyi on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohaamoksi. Näyttelijän lahjat tukevat Zelenskyn esiintymistä ja mielikuva vaikuttamista nykyisessä mediaympäristössä. Ennen presidenttikauttaan Zelenskyi työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Yhdysvallat ja Iran käyvät parhaillaan hyviä keskusteluita, jotka voivat johtaa sopimukseen, sanoi presidentti Donald Trump medioiden mukaan. Yhdysvallat keskeytti viime viikolla lähes 2 viikkoa kestäneet pommitukset Iraniin. Trump väittää, että Iran olisi pyytänyt Yhdysvaltoja keskeyttämään iskut ja jatkamaan neuvotteluita. Mediatietojen mukaan päätöksen taustalla vaikuttaa kuitenkin ainakin osin se, että Yhdysvaltain ohjusvarastot ovat huvenneet huolestuttavalle tasolle. Iran kiisti maanantaina molemmat Trumpin väitteet.
1: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
7: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
11: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
12: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Hyvää huomenta Taitoiskelmän studiosta, täällä Tuomas Tuomi Nikula. Uutisten jälkeen laitetaankin sitten vähän J. Karjalaista soimaan. Jos joku on kesäartistia, niin kyllä karjalainen Bändeneen tuli Oulun seudulla Hailuodossa. Bändikeikka kunto tuossa heinäkuussa tarkastettua ja oli kyllä erittäin kesäjuhlamainen meininki. Kulta huumaa vielä vähän Suomessa. Tai mitenkään vähän, herra josta se kaiken maailman MM-kiekkopokaalit on kiertänyt tapahtumissa, mutta myös Stanley Cup-kannu, joka vieraili Suomessa. Niin somesta olen huomannut vähän monella paikkakunnalla näitä juhlia, mutta kyllä kulta huumaa siinä mielessä, että tuhansia ihmisiä on ollut paikan päällä, kun Ylöjärvellä on Konsta Helenius ollut jakamassa nimikirjoituksia. Ja vielä tietysti sitten vähän kunnanjohtaja ja muut paikalliset tärkeät haluavat pitää paikkakuntaa esillä, niin totta ihmeessä. Annetaan vähän niin kuin takaisin, niin kuin ne pelaajat sitten sanoo, etenkin jotka ovat Yhdysvalloissa käyneet. Niin se opitaan tietysti siellä nopeasti. Ja mikä siinä tärkeä juttu sinällään. Otetaan vähän noista kultajuhlista fiiliksiä, onko siellä Helenius antanut haastattelua ja mitä kesäkuulumisia sieltä sitten tipahtaakaan.

0: Oikein hyvää tiistai huomenta J. Karjalaisen tahtiin. Mä meen oli Karjalaisen kappale. Aito iskelmää kuuntelet täällä Tuomas Tuominikulle ja niin kevään jääkiekon maailmestaruudesta jo on tietysti hetki aikaa, mutta kyllä kansa juhlia vielä haluaa. Valtteri Merelä ja Konsta Heleniusta niin sanotusti kotikylillä on juhlittu. Merelä tosin on siis Sveitsissä, eli ei ole paikan päälle sinällään fyysisesti osallistunut, mutta Konsta Helenius hoitanut siellä sitten niin sanotusti edustustehtävät. Ja porukka onkin ollut. Iltalehden tietojen mukaan 3300 juhlia on kokoontunut sitten Ylöjärvellä Räikän poistoon. Ja siellä Konsta Helenius sitten, kun tätä kuviakin katsoo, niin istuu sateisessa säässä tommosessa pienessä telttakatoksessa ja jonoa on. Eli nimmaria, selfieä, että mitähän siinä nyt sitten onkaan. Kyllä sen verran pitkä jono, että en tiedä selviääkö tuossa tunnissa parissa, jos jokaiselle on nimmarit sitten raapassu menemään, mutta että kyllä on Ylöjärvellä tietysti porukkaa kultasankari kiinnostanut ja olihan se uskomattoman huikea se ratkaisumaali. No mitäpä sitten muuta kesään on kuulunut kuin tuota nimmarin jakoa. No kuulemma kalassa on ehditty käydä, on siellä lavalla antanut haastattelua, tai ei ole antanut haastattelua toimittajille, mutta on tietysti sitten siellä lavalla vähän esiintynyt ja kertonut, että mitä on kalasaalis on tietysti kerrattu. Yksi kuha, yksi hauki, mitäpä muuta. No saunottu ja uitu. Kuulostaa oikein hyvälle. Vähän kuntopyörää painettu. Ja eiköhän voisin uskoa, että aika kurinalainen jämpti treenikesä on tästä kultahuumasta huolimatta Konsta Heleniuksella, koska uskon, että ei ole mieletön halu breikata siellä NHL:ssä. Hänhän pelasi kyllä ihan hyvin, vaikka nyt ihan hirveästi niitä saumoja ei saanut, niin eikö muutama maalikin tullut niissä playoff-peleissä muutamassa matsissa, eli sinällään kyllä toivon mukaan pääsee suoraan sinne pelaavaan kokoonpanoon nyt sitten ensi kaudella ja sitten breikkaa tuolla tarunhohtoisessa NHL:ssä. Näin tietysti uskotaan, etenkin täällä Suomessa jääkiekon maailmanmestaruuskisojen jälkeen ja toivotaan, että kesän kehitys tukee tätä toimintaa. Suvi Teräsniskaa seuraavaksi ja Hento Kuiskaus kuullaan Aito Iskelmällä.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuominikula.

0: Pelle Miljoona kappaleella Moottoritie on kuuma. Varmaan asfalttipiitäkin, mutta etenkin Keski-Suomen soratiet, kun Suomen MM-ralli ajellaan nyt sitten starttailee loppuviikosta. Otetaan pieni katsaus kohta aikatauluihin ja huhuihin, nimittäin kyllä tässä eilen levistää tämmöinen screenshotti WhatsApp-keskustelusta, jossa kysellään, että morjesta morjes mestari, mitäpä toinen, tämmöinen pikku tiisaus siitä, että onko Kalle Rovanperä sitten alueella ajelemassa. Tässä viestissä oli, miten sitä nyt oli, että mentäisikö vähän ajelemaan tai olisiko kiirettä tähän aikatauluikkunaan, jos käytäisiin vähän vetäisemässä harjulla. Kiintoisaa. No otetaan pieni aikataulukatsas ja fiilistely ralleihin Erika Wikmanin jälkeen häneltä syntisten pöytä.
1: Aito iskelmän kesä.
2: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
3: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
2: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
3: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
2: Ihanaa kesää.
3: Ja hei, tuu kuulolle.
1: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: kasvimarja energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-20 asteeseen. Tiistaina iltapäivällä paikoin heikkoa sadetta. Kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

Erika Wigman, syntisti pöytäkappale, jossa tässä soi, kuuntelet aitoa iskelmää. Isoja kesätapahtumia tietysti pitkin poikien, eli tämä sesongin huippua. Keskisessä Suomessa sorateillä viuhuu pöllyä ja kivi lentää, kun MM-ralli starttailee loppuviikosta. Ja tässä mä sanon vähän tänne yllättävä spekutus. Tiisaus, miksi tämä nyt oikein sitten voisi sanoa. Somessa levisi, kun tällainen kuvan kaappaus WhatsApp-keskustelusta julkaistiin. Moro mestari, mitäpä toinen tulee vastaus. Onko kiirettä 30-31. heinäkuuta, jos käytäisiin vetämässä vähän Harjulla? Eli tässä nyt sitten Harju EK:hon varmaan viitataan, josta sitten tuo ralli starttailee. Sitten tässä kysytään, että millä, ja vastaus on sitten kuva, jossa on Toyota, vanhempaa mallia. Olisiko tuo 80-luvun ralli Toyota, komea on V ja täysin teipattu ja siinäkin sora kuvassa lentää ja sitten on niin sanotusti puita, emoji vastaus ja emojilla sitten ikään

oliko terveyssyyt vai mitä se nyt sitten oikein kerrottiinkaan, mutta voisiko tässä nyt sitten olla, että jotain tapahtuisi. Kenties tässä tänään sitten puolen päivän aikaan asiasta kerrotaan enemmän. On kiinnostavaa. Riki Sorsa soi meillä seuraavaksi kappaleella Haaveissa vainko oot mun.

0: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuomi Nikula.
1: Kyllä vain, ja nyt soitetaan sitten Westernen yhtyeineen, koska kuulijamme Antti, jonka juuristin ristin nimellä Palomies Antti, koska profiilikuvassa tuollaista toimintaa harjoitetaan. Hän laittoi viestiä, että saisiko päivän menoksi töihin Westernen yhtyeineen musiikkia. Tässä tulee sitä vähän tuoreempaa. Kevät-talven julkaisu täältä kuluvalta vuodelta. Tvo on kolme.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kone 105. Vaihto iskelemään kuuntelet. Täällä Tuomas Tuominikula. Hyvää huomenta vain. Heinäkuun aikana, kuulkaa, aurinko on nyt siirtynyt sitten kaksosten tähdistöstä ravun tähdistöön, kertoo tähtitieteellinen yhdistys Ursa. No, mitä tämä oikein sitten tarkoittaakaan? Mitä vaikka yöttömän yön meiningit etenee tästä eteenpäin siellä Pohjois-Suomessa? Ekotripin jälkeen näihin aiheisiin ja heiltä kuullaan hieno kappale Matkustaja.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvin pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mut onks sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
7: Missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
10: Ei hätää!
11: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmanet.fi.

Ego Tripiltä matkustaja Aito Iskelmän aamussa soi. Yötön yö, se päättyy Utsjoella tänään, kun aurinko laskee nyt sitten ensimmäisen kerran sinne horisontin alapuolelle yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella siis yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälin paikkeilta lähtien. On siinä valoa taas sitten piisannut. Minä en Oulun korkeammalle kesäloman aikana päässyt, mutta kyllähän se oli jälleen kerran aivan uskomattoman ihanaa se valon määrä. Niin Etelä-Suomeen verrattuna sen kyllä totta kai huomaa. No, vähitellen alkaa sitten tietysti meillä yöt ja illat pimentyä, hämärtyä, vaikka kyllähän siellä pohjoisessa sitä valoa vielä pitkään riittää myös niin sanotusti yöaikaan. No mitäpä muuta, Ursa nimittäin kertoo, tämä siis tähtitieteellinen yhdistys, että heinäkuun aikana aurinko on siirtynyt kaksosten tähdistöstä ravun tähdistöön. Maa on puolestaan radallaan kauimpana auringosta ollut heinäkuun alkupuolella 6. heinäkuuta, jolloin niiden välinen etäisyys oli noin 152 miljoonaa kilometriä. Että sellaista. Eppu Normaali tässä vuonna 85 hitillään ja ratinan vikat keikat, nehän tässä lähenevät.

Olli Halonen Pohjola ja Eppo Normaalin 85 hän siinä kuultiin myös ennen Halosta. Pysytään tuossa vuodessa, nimittäin silloin julkaistiin Walk of Life-niminen kappale ja yhtye on tietysti Dire Straits. Sehän tässä tulee meille sopivasti seuraavaksi ja pikkuhiljaa kohti tuoreita ysin uutisia.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Varasitko jo sen perheristeilyn?
3: En.
2: Mutta meidän piti viedä
3: En varannut risteilyä.
4: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä.
3: En.
5: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Grahamin hautajaisiin odotetaan myös esimerkiksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyä. Myös Trump osallistuu hautajaisiin. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyn näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenskyi on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohahmoksi. Näyttelijän lahjat tukevat Zelenskyin esiintymistä ja mielikuvavaikuttamista nykyisessä mediaympäristössä. Ennen presidenttikauttaan Zelenskyi työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
9: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
10: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
11: Yhteentoista saakka täällä Tuomas Tuominikulla ja muistuttelen teitä, että Kari Tapio kun soi, niin silloin kannattaa olla tarkkana ja rimpauttaa 020-343-200. Se on nimittäin Kari Tapio artistina kesäbiisibongauksessa. Tällä viikolla 15 kesä on siis tuo kyseinen kappale. Otetaanhan kohta vähän selkoa, että miten homma etenee, minkälaisilla palkinnoilla sitten tuota mahdollista bongaria lahjotaan tällä viikolla. Väliin kuitenkin Linda Lampeenius ja Pete Parkkonen Euroviisu-kappaleella Liekin heiti.

0: Linda ja Petehän se tässä Liekin heitin kappaleella Euroviisubiisillemme. Onpa muuten tästä saa jotenkin se aikaperspektiivi, miten hemmetin nopeaan tuntuu, että kevät ja kesä on mennyt. Euroviisustakin tuntuu, että oliko ne edes hyvä, että tänä vuonna ja tuossa Konsta Helennyksestä ja Kultaleijona touhuista ja juhlistakin, kun puhuttiin, niin tuli jotenkin se sama fiilis, että ne on niin kaukaisia hommia, vaikka vasta hetki sitten. Mutta piti muistutella tuosta kesäbiisibongauksen palkinnosta. Meillähän Kari Tapion 15 kesää on kappale, jota tällä viikolla bongailla Aito Iskelmällä ja 020343200 on tuo numero, johon kannattaa soittaa, jos biisin kuulet täällä. Soitan sen ennen kello 11. Palkintona siis kesäkassi, joka arvotaan bongaajien kesken perjantaina täällä lähetyksessä. Kahden hengen liput Kuokkalan kartanan puutarhajuhliin ja on siellä vielä samaan nippuun kesäkassiin työnnetty sitten Ekkerölainin lahjakorttikin. Ja mitäs täältä nyt sitten meillä löytyy oikein puutarhajuhlista? Ai että kuulostaa ihanalta. Vähän jo ehkä semmoinen loppukesän tuntuma. Puutarhajuhlat. Ai että Osmo Ikonen esiintymässä. Löytyy myöskin Komiat. Löytyy myöskin Jukka Poika ja monia muita artisteja. Eli Kuokkalan kartanolla varmasti aivan mainiot puutarhajuhlat 22. elokuuta järjestetään. Joten Kari Tapio kun soi 020343200 on numero. Ei tuu Kari tähän nyt sitten perään, vaan tulee Paula. Koivuniemen Pate, kuuleeko yö?
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Seurassasi Tuomas Tuominikula. On aivan.

Upea tunnelma Paula Koivuniemen, kuuleko yöbiisissä aito iskelmää. Kuuntele, täällä Tuomas Tuominikola, olen 7.11. tämän viikon niin sanottuna kesähessuna, eli kesätuuraajana. Kivasti olette laittaneet viestejä, tämä on mukavaa, kun tästä kaksi suuntaista. Hääkeskustelu, se jatkuu täällä studio WhatsAppissa jonkun verran. Mutta siirrytäänkö hääosastolta karkkiosastolle, nimittäin karkkihyllyjen suosikkituote on kuulemma vienyt ihmisiä ihan sairaalahoitoon. Mikä, mulle ei tule mitään muuta mieleen kuin lapsuudessa varoteltiin, että johonkin karkkeihin voi tukehtua. Ja muistan oikein, että jotain tiettyjä karkkeja, kun käytiin lauantaisen irtokarkkeja ostamassa, niin puolitettiin. Siis muistan oikein sen niin kuin jännityksen, kun leipäveitsellä vanhemmat puolitti tiettyjä karkkeja. Ja nimenomaan varoteltiin, että siihen voi tukehtua. Ja sitten oli joku uhkakuva, että merkkarikarkki jäi jonkun pikkulapsen kurkkuu joskus 80-luvulla, joten tässä se syy on nyt sitten, kun puolitettiin. Onko tämä se uhkakuva numero yksi karkkihyllyllä vai joku muu? Ei muuta kuin makeisosasto fiilistelyä. Sitten ihan hetken kuluttua. Otetaan Queenia tähän väliin. Friends will be friends.

0: Erittäin hyvää tiistaita, se oli Friends Will Be Friends tässä Weeniltä. Karkkihyllyltä löytyy nyt sitten varoituksen sanainen, nimittäin kuulemma suosikkituote on vienyt ihmisiä jopa tehohoitoon Suomessa. Ja mä olin ihan varma, että tää on joku UFO-karkki tai merkkarikarkki, joka on jäänyt sitten sinne jonnekin kurkkuun juntturaa ja aiheuttanut sitten vaikka hengen salpautumista. On sekin siis todellinen riski, mutta ei. Se on, kuulkaa, tämä suosikkituote nyt sitten ehkä meillä tietysti normijuttu, mutta ei aina maailmalla niin suosikki, vaan lakritsi. Ja siellä on tietysti se ainesosa glyritsiini, joka on se niin sanotusti ongelman ydin. Leena Norvio Iltalehden haastattelussa, hän on siis HUSin osaston ylilääkäri, kertoo näistä tapauksista, että silloin tällöin tulee oikeastaan aika perusterve aikuinen ihminen sairaalaan päivystyspoliklinikalle syötyään siis liikaa lakritsia, tai niin, mikä se, no on se varmaan liikaa, jos sairaalaan joutuu, mutta en niin kuin tiedä, että voiko jollain ihan, en tiedä, pitääkö puoli pussia, puoli pakettia jotain lakuja runtata, missä se niin kuin määrä menee, se on varmaan hyvin niin kuin tapauskohtaista, koska se on siis se verenpaine, joka lähtee nousuun, eli jos nyt on jo vähän niin kuin huitelee paineet tapissa muutenkin ja sitten ei tiedä, että lakritsi suottaapi tuon glyritsiininsä ansiosta vaikuttaa entisestään paineen nousuun, niin sitten voi olla, että alkaa niin sanotusti pumpussa tutisemaan ja ei silloin muualle kannata lähteä kuin vaan sinne päivystyksen suuntaan. Ja senpä takia nyt sitten tämä osasto ylilääkäri on selvästi halunnut aiheen nostaa esille. Eli jos on paineiden kanssa haasteita, niin se laku ei välttämättä ole sitten ehkä se paras herkku, vaikka kuinka tekisi mieli. Voi, on sellaista. Otetaan Ressu Redfordia Aito iskelmällä, jos vielä oot vapaa, ja Arttu Viskarkin kohta ääneen.
1: Supersuositun Komiat -yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla, ja Aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja Komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
2: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvin pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
5: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
7: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
11: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
12: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.

0: Ressu Redfordhan tässä kyselee, jos vielä oot vapaa. Aito iskelmää kuuntelet, minä olen Tuomas Tuominikulla ja täytyypä sanoa, että olihan tässä nyt semmoinen todella 90-lukuinen fiilis ihan niin kuin soundiensa ja tunnelmankin puolesta. 92 on tuo kappale julkaistu. Musiikilla jatkumana aika lailla tähän päivään ja Arttu Viskaria seuraavaksi. Tämä on vähän erilainen tunnelma tässä tietysti, niin kuin Viskarilla nyt ehkä on. Arttu Viskaria, Suomi, Finland, perkele.
1: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Levy and the Leavings ja Rintintin. Mukavaa tiistai-aamua. Tänään on tullut teiltä kuulijoita näitä eläinaiheisia viestejä, siis tavallaan tällaisia uutisia. Kesähän on tietysti eläinuutisten aikaa vahvasti, ehkä muutenkin uutisrintamalla on vähän hiljaisempaa, mutta totta kai jos ajatellaan nyt vaikka Suomia paikallisuutisia ja kotimaan uutisia, niin ihmiset ovat paljon enemmän luonnossa, ovat paljon enemmän tietysti mökeillään ja sitä kautta sitten tämmöisiä eläinuutisia tulee. Milloin on hauki napannut varpaasta? Vai oliko sittenkään ja milloin on ilves paininut koiran kanssa ja mitä näitä nyt tietysti on, niin kuin tässä on tänäkin kesänä paljon spekutettu, tai siis täällä Studio WhatsApp-luurissa näitä muun muassa on nostettu ja varmaan myös teknologinen kehitys, siis tarkoitan siinä mielessä, että siellä kesämökeillä ja vaikka ja missä on näitä tämmöisiä riistakameroita, niin kyllähän erinäköisiä eläinhavaintoja tehdään ihan eri tavalla ja sitä kautta sitten vielä tietysti jaetaan someen. Kaikki muutkin ne pääsevät näkemään. Mutta otetaan nyt kohta Arturi Kilpikonnan. Tämä on varmaan se, niin kuin eräs kuulija tuossa kirjoitti, että kesän riipaisevin eläinuutinen. Mikä on Arturi Kilpikonnan tilanne tällä hetkellä? Ehkä saadaan joku selvyys siihen. Kaija K. ensin kuitenkin kappaleella. Kaunis, riatas, onnellinen.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: kappaleella kaunis, riatas, onnellinen. Kesä on eläinuutisten aikaa ja tämä nyt sitten osastolla riipasevia eläinuutinen, jonka kuulemme Anna linkkasi tässä, kun näitä vähän läpikäyty näitä erinäköisiä eläinjuttuja, jotka ovat julkisuuteen päätyneet eläinuutisiksi. Tässä on kyseessä Arturi-niminen kilpikonna, voi hemmetti sentään. Ilmeisesti ollut tämmöinen vanerista tehty aitaus pihapiirissä ja onko sitten vähän vaneri lahonnut ja näin ollen sitten kilppari pystynyt puskemaan itsensä sieltä läpi niin sanotusti vapauteen. Ja yli viikon ollut karkumatkalla, uutisoi Yleisradio, ja 10 ihmistä on etsinyt Arturia. Ja on sitten lopulta löydetty 300 metrin päästä siitä omasta vaneriasumuksestaan, eli sellainen matka viikon varrella oli taittunut, mutta eläin on ollut pahasti loukkaantunut. Omistaja Elina Tuittu epäilee, että jokin eläin on syönyt kilpikonnan etujalat. Voi hemmeti. No, ei muuta kuin eläinklinikalle, ja ne on sitten lopulta tyngät niin sanotusti amputoitu ja hoidettu haavoja. Ja eläin sinällään voi nyt sitten hyvin, mutta hieman hankala on liikkuu. Ilmeisesti kuitenkin pystyy sitten takajalkojensa avulla hieman puskemaan itseään eteenpäin ja on nyt sitten päässyt takaisin sinne omaa vaneriasumuksensa ja nauttii siellä sitten tuoreista auringonkukanlehdistä ja mistä muista kasvillisuuden osista sitten tästä eteenpäin. Ei varmaan karkaa nyt enää, jos 300 metriä viikossa, niin nyt ei varmaan pelkillä takajaloilla enää sitten pääse karkailemaan ja kenties siellä on vanerit sitten vahvistettu. No tämä kyllä kieltämättä on, Anna. Tämä on tähän mennessä ainakin riipaisevin eläinuutinen. Kuka on syönyt Arturin jalat? Siihen emme varmasti saa vastausta ehkä koskaan.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
2: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Launea.
6: Launea.fi.
8: Tallinnaan vai Tukholmaan?
9: Ehittäis molempiin.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäs laivalle.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Täältä pesee, sillä Tokmanilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.
1: Aito iskelmä.

0: Kuuntelet Aito Iskelmää, parasta ja kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.
1: Kuka soittaa?
2: Marja soittaa. Oliko tämä nyt se bongattava biisi?
1: No tämä on nyt just se bongattava. No, Kari niin. Tapion 15 kesää.
2: Joo, muistelit 15 kesää tai 15 yö.
1: No niin, se on eri bändin biisi se. Mitäs sinun kesäsi kuuluu?
2: No ihan kaikkein mukavaa. Ilosaari Rockissa olin ja nyt on tulossa sitten kesän paras viikonloppu, kun mun tyttären häät on ensi lauantaina.
1: Okei, hei, mehän puhuttiin hääetiketistä tuossa aikaisemmin.
2: Joo, mä kuuntelin niitä hääjuttuja. Oli ihan mielenkiintoinen, kun sattui oikeaan saumaan, että just on häät tulossa.
1: Niin. No miten on? Laitettiinko avekilliset vai avekittomat kutsut?
2: Avekit on, mutta lapsia ei tule, että se on tämmöinen aikuisten juhla.
1: No niin, okei. Aika hieno, ainutlaatuinen juhla teillä nyt sitten tulossa. Tsemppiä sinne ja tässä Kyllä. Nyt sitten kun bongasit biisin, niin laita nimesi listaan, josta perjantaina sitten selviää, kuka tuon kesäkassin voittaa. Eli sinne Kuokkalan kartanan puutarhajuhliin olisi lippuja tarjolla ja ekkerolainen lahjakortti. Joten kiitos Marja sinulle ja toivotaan parasta, ehkä perjantaina kuullaan uudestaan.
2: Kiitos, sormet ristiin nyt.
1: No niin, kaikkea hyvää, kivaa päivää.
2: Kiitos.
1: Kiva kun soitit. Moi.

Näin yöyhtye särkynyt enkeli soi aito iskelmässä ja Kari Tapiota tosiaan bongaillaan tällä viikolla. Marja, se oli nyt sitten tämänpäiväinen onnekas, joka pääsi lähetykseen ja perjantaina selviää sitten kesäkassin voittaja, josta sitten löytyykin liput Kuokkalan kartanan puutarhajuhliin sekä ekkerilainen lahjakortti. Eli huomenna sitten jatkuu aamun osalta Kari Tapion bongailu, mutta Milla Mattilla totta kai iltapäivässä, joten kyllä mä oon aika varma, että Millakin pyöräyttää sitten kesäbongausbiisi, joten olkaahan tarkkana 14 eteenpäin, jos tuo palkinto kiinnostelee.

0: Komeasti soi Torvet suurlähettiläiden, kun tänään lähde biisillä. Eikös tääkin ole niitä kappaleita, joita siellä armeijassa sitten luukutellaan, kun viimeisiä päiviä vietetään. Otetaan tuoreita uutisia, tarkasteluja, upea Topi Sorsakosken ja Agentsin Kauan biisi. Toive nostona sitten myös uutisten jälkeen.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?
3: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
2: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
3: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
2: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
3: No sitten.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
7: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mikä toi oli? Ja taas?
11: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
10: Häh?
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Oivalluksen? Siis mitä?
11: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
13: Eiks meillä oo jo kaikkea?
12: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
13: No sitten.
14: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
15: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
16: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
17: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noniin, lähetäänkö laivalle?
4: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kotkan ja Haminan edustalla on jälleen suljettu ilta.

0: ilma- ja merialueita, Puolustusvoimat kertoo X:ssä. Kyseessä on varotoimenpide. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rajoitukset mahdollistavat harhautuvien droonien turvallisen torjunnan tarpeen vaatiessa. Vastaavia rajoituksia oli itäisellä Suomenlahdella viimeksi aiemmin tässä kuussa. Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tiistaina yhdysvaltalaispoliitikko Lindsey Grahamin hautajaisiin. Hautajaisjumalan palvelus järjestetään Washingtonissa. Pitkäaikainen republikaanisenaattori kuoli aiemmin heinäkuussa äkillisesti 71-vuotiaana. Hänet tunnettiin suurena Ukrainan tukijana. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia osoitteessa is.fi. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin näyttelijätaustasta on hyötyä maan keulakuvana, arvioi sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen ISTV Ukraina-studiossa. Laaksosen mukaan Zelenski on onnistunut henkilöimään itsensä lännessä Ukrainan puolustuksen johtohahmoksi. Ennen presidenttikauttaan Zelenski työskenteli koomikkona ja näyttelijänä. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuominikulla. Se on sitten kesähessu tämän viikon täällä, näin niin kuin aamutuimaa. Hanna Kinnunen, Jenni Aleksandrova sitten ensi viikosta eteenpäin. Paljon hyvää musiikkia tässä nyt meillä 10-11 tunnillakin mahtuu. Muutamat toiveetkin sinne sekaan, joten laita viestiä 050569475, mitä kesäpäivää sitten kuuluu ja minkälaisella biisillä se ehkä muuttuisi vielä kenties paremmaksi. Topi Sorsakoski ja Agents seuraavaksi ja Anne Mattilaakin kuullaan. Tyyntä ja turvaa nimisen biisin myötä.

Mattilalta tyyntä ja turvaa. Komioita tuossa joku hehkuttelikin jo kuulija. Ja täällä nyt sitten minä suosittelen vahvasti menemään suplaa. Aito iskelmä, sieltä vain sitten klikkaat. Ja kesä nimittäin jatkuu komioiden kanssa. Supersuositut komiat kiertää oikein rivakkaa kyytiä, kun tätä keikkakalenteria katson. Ja aito iskelmä on menossa mukana. Eli kerrot vaan tuolla sivustolla, kenen haluaisit viedä keikalle, niin voipi olla, että komioiden tansseihin pääset sitten keikkaa ihailemaan. Nimittäin tässä elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin kaikkien osallistujien kesken arvotaan. Eli suplaa vaan, menet sinne internetsivulle ja klikkaat sieltä aito iskelmä auki, niin pääset tätä kaavaketta katsomaan, jota minä juuri tässä nyt sitten tuijotan. Keikkojahan on vaikka ja missä: Pöytyä, Tervola, Saarijärvi, Kangasniemellä, on Loimaan lavalla eli Pappisten lavalla sekä Jyväskylässä tuo Kuokka.

Suvi Teräs niska, jos mikään ei riitä. Kellohan kohta vartti oli 10. Otetaan Pepe Wilberiltä hieno aamu ja tarkastellaan vähän sitten metsäpalotilannetta. Bordeauxn suurkaupungin alueen Ranskassa odotetaan tänään todella kovaa hellepäivää, 40 astetta, ja riippuen nyt sitten tuulen voimakkuudesta ja suunnasta, niin vaikuttaa ihan todella kimurantisti tuohon metsäpaloon. Se tällä hetkellä riehuu siellä noin 15 kilometrin päässä tuosta kaupungista. En kyllä osaa maallikkona arvioida, että kuinka nopeata kyytiä tuollainen metsäpalo sitten saattaa liikkua. Voiko 15 kilometriä olla vain yksi luikaus? Siellä varmasti kova taistelu käynnissä tällä hetkellä, että palot saataisiin hallintaan. Otetaan pieni katsaus tuohon tilanteeseen Pepe Wilberin jälkeen. Tässä tulee aamu.

0: Hyvää tiistai-aamupäivää. Se on Pepe Wihlberg tässä aamubiisillään, tai Pepe and Paradise. Se taisi olla 75 julkaistulta studioalbumilta tämä aamukappale sitten löytyi. Se on koko kansan tuntema biisi. Ranskastahan kuuluu jo vähän muualtakin ikäviä uutisia näihin metsäpaloihin liittyen. Bordeauxin suurkaupunki tuolla on tällä hetkellä jännityksen täyttämä, nimittäin siellä on lämpötilat helteen osalta siis noin 40 astetta tänään. Ihan uskomattomia helteitä. Nämähän meni nämä helleennätykset jo siis toukokuussa rikki kaikkien aikojen mittaushistorian lämpimimmät ajat, ja helteet ovat jatkuneet sitten läpi koko kesän. Pelko on se, että tulipalo, metsäpalo, rintama lähenee koko ajan kaupunkia. Se on 15 kilometrin päässä. Siellä ne riehuu ne maastopalot. Mikä on tuulen suunta, voimakkuus varmasti vaikuttaa hyvinkin paljon, mutta toi hellelämpötila totta kai jo rutikuivaa maastoa kuivattaa entisestään. Sateet olisivat totta kai tervetulleita. Ranska kärsii yhdestä tuhoisimmasta maastopaloista sitten toisen maailmansodan. Pahimmat palot riehuvat siellä Lounais-Ranskan suunnalla. Mutta Bordeauxin eteläpuolella tuli on saatu lähes hallintaan ja siellä on evakuoidut ihmiset päässeet jo itse asiassa takaisin koteihinsa. Länsipuolella kaupunkia tilanne näyttää erittäin vaikealta. Siellä yli 42 000 hehtaaria maastoa on nyt jo siis palanut. Ja haasteena on palot, jotka ovat hyvin vaikea pelastushenkilökunnan tai palolaitosten osalta ennakoida. Eli miten ne liikkuu, missä ne taas riehahtaa, missä kohtaa kannattaisi olla sammuttamassa. Näistähän on paljon uutisraportteja paikan päältä kuultu. Pienikin tuulen puuska tietysti saattaa heittää sitten paloa vielä eteenpäin. On kimurantti tilanne. Otetaan Laura Voutilaista Aito iskelmällä Miksi ei-kappaleella kohta. Ja Hassisen konekki tarjoilee ne kuuluisat levottomat jalat. Muista ikuisesti, kun Kansanradio kerraksi mummo soitti, että hänellä olisi nyt sitten kaikille vinkkinä, miten levottomista jaloista pääsee eroon. Ja se oli: ennen nukkumaan menoa syö puolikas banaani.
1: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että

0: Musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
9: Tää hyvältä näyttää!
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa. Minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
14: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: ei.
1: Näin kysyy Laura Voutilainen, miksi ei kappaleessaan. Minäpä kysyn, että mikä on, kun ilmailua ja meriliikennettä joudutaan rajoittamaan. Puolustusvoimat ovat julkaisseet tällaisen alueen, ison alueen, jossa nämä edellä mainitut toiminnat eivät ole sallittuja. Se on siis Kotkan edustalla Suomenlahdella. Otetaan kohta vähän selkoa, että minkälainen homma. Sinne ei nyt parane lähteä sitten millään drooninperkeleillä pöristämään, eikä edes moottorveneellä. Tilanne on tällä hetkellä päällä. Se on nimittäin tuossa 8 aikaan tämä julistus tai tiedote tehty siitä, että ei mihinkään. Merialue on ilmassa sekä vedessä tällä hetkellä käyttökielossa. Otetaan Hassisen koneen levottomat jalat ja tarkastetaan puolustusvoimien tarkemmat selitykset.
2: Aito iskelmä kuuluu kesään.

Hassisen kone soi Aito Iskelmällä kappaleella Levottomat jalat, hieman levottomat tunnelmat. Nimittäin puolustusvoimat rajoittaa ilmailua ja merellä liikkumista itäisellä Suomenlahdella. Kartta-alue näyttää melko isolta, mitä hänet osaisin arvioida. Joka tapauksessa siis kymmeniä kilometrejä. Syynä on mahdolliset lennokit ja puolustusvoimat tiedottaa, että kyseessä on siis varotoimenpide. Eli mitään semmoista ehkä kreisiä uhkaa vaaraa ei ole, vaan kyseessä on varotoimenpide.

0: taas droneilla isketty ja sitten kun niitä häiritään, niitä GPS-signaaleja, niin siinähän se niin kuin tiedämme mahdollisuus on, että kulkeutuvat sitten vähän vääriin paikkoihin. Puolustusvoimat ei hänen mukaansa kerro tarkemmin, mitä kautta tieto näistä lennokeista on siis tullut tietoon, näin sanoo tämä viestintäasiantuntija Helsingin Sanomille. Joka tapauksessa tehtävän osallistuu hävittäjäkalustoa sekä sitten merivoimien aluksia on myös alueelle saatu. Tietoa siitä, kuinka kauan rajoitus kestää, ei ole toistaiseksi julkaistu. Toivotaan, että tilanne raukeaa pian. Me otamme Olli Halosta, häneltä kappale vähän rahaa ja paljon rakkautta.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Tuomas Tuominikula.

0: kautta.
1: No sehän on varmaan ihan hyvä kombo. Olli Halonen, vähän rahaa, mutta paljon rakkautta. Kyllä kai se on se rakkaus paljon arvokkaampaa kuin se maallinen mammona. Mutta tietysti ehkä balanssi on parempi, jos on rahaa ja paljon rakkautta. Ehkä sen tässä yhteiskunnassa pärjää paremmin. No se on sellaista. Soniahan tässä laittoi, kuulkaa viestiä 050569975, eli Aitoiskelman studio WhatsApp. Ja täällä puhutaan siis nyt tällaisista niin kuin kasvatusasioista, siis pelon kautta kasvattamisesta. Kun minä mainitsin noin merkkarikarkit tuossa aikaisemmin, että ne oli jotenkin oikein semmoinen hyvä, että niin kuin uskalsi suuhun laittaa, kun oltiin niin paljon varoiteltu lapsena, että joku on tukehtunut näihin ja oikein puoliteltiin niitä leipäveitsellä, että ei nyt vaan kävisi samat, että merkkari poikittain kurkussa ja siihenkö se nyt sitten loppui. Niin Sonja muistelee merkkarikarkkeja ja muita tällaisia pelottelun aiheita. Otetaan hänen viestinsä ja kasvatukselliset ehkä opit tarkastelu Katri Helenan jälkeen. Häneltä kuulemme kappaleen Anna mulle tähti taivas.

0: Katri Heleda, anna mulle tähti taivassa ja aito iskelmällä. Ja studio WhatsAppiin saatiin viestiä Sonjalta. Tämä on erittäin pitkä ja polveleva viesti, jossa meikäläisille eli kesähessulle toivotellaan hyvät kesät. Sitä samaa sinne niin. Tässä puhutaan siis lapsuusmuistoja, irtokarkit eli irtsarit, niin kuin Sonja kirjoittaa. Niitä lähdettiin hakemaan polkupyörällä Jopolla 10 kilometriä painettiin. Ja minä muistelin tuossa aikaisemmin siis, että irtokarkeista ja nimenomaan näistä merkkareista varoiteltiin lapsena, että niihin voi tukehtua. Ja ihan silleen, en tiedä, onko se sitten ollut joku julkisuudessa ollut keissi joskus silloin menneinä aikoina, että on uutisoitu, että lapsi olisi tukehtunut näihin karkkeihin, vaan onko siitä muodostunut sellainen kuuluisa legenda vain. Niitä sitten puoliteltiin ja sen sellaista ja vahdittiin, kun lapset söi irtokarkkeja. Ihan kuin siinä olisi joku ihan himmeä vaara ollut. No, tietysti tukehtumisen vaara on ilmeinen, kun ihminen syö. Tai en tiedä, onko ilmeinen oikea sana, mutta että mahdollista on, niin senpä takia sitä varoiteltiin. Sonja muisteli, että oli kaikenlaista muutakin varoittelua. Muun muassa ukon ilmasta varoiteltiin tosi paljon. Ja kyllähän siihenkin tietysti riskit liittyy. Muistan myös samaan, puhuttiin, että mennäänkö autoon istumaan, kun on ukoilma, että siinä ollaan kumipyörien päällä. Tai nyt et voi astua ulos, ellei ole saappaat jalassa. Et vähän tämä sama tämmöinen pelon kautta pikkulapselle. Sitten muistan ainakin, että kaivot oli sellaisia, että aina oli jossain maalla pyörittiin, niin kaivoista ihan hirveästi varoiteltiin. Ja onhan niskille riskit vanhoissa pihoissa, vanhoja kaivoja, joita ehkä käytetään ja ollut joku puinen pikkuhiljaa lahonnut kansi siitä, että mutta sekin meni sen kuuluisen pelon kautta, että siellä ja siellä tippui pikkulapsi 8 metriä kaivoon ja paleltu sinne niin nyt sitten, että onhan riipasen vuoden kautta pikkusen pelkoa kasvatukseen, niin en tiedä onko. Ehkä se on hyvä lopputulos, sanooko kuitenkin joku nykypsykologi, että on huono pelon kautta kasvattaa. En tiedä, kerro sinä. 050569475. Kiitos Sonja tästä viestistä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Hau.
2: Anteeksi.
3: No että hau.
2: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
3: Puff.
2: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
3: Puff, puff.
2: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Hau, hau.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla.

0: asennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
1: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
3: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä
9: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking Line.
11: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från musik till matematik. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
12: Aito iskelmä.

0: Telekseltä kappale Tuulilasin nurkkaan, se on aito iskelmällä täällä. Kesähessuilla Tuomas Tuominikolla studiossa ja tulipa muuten biisin nimestä mieleen Tuulilasin nurkkaan, niin lasivakuutukset. Jouduin kerran tätä vakuutusyhtiön kanssa semmoiseen, no ainakin minun puolelta se oli siinä tiukka vääntö. Nimittäin siis autosta hajosi lasi ja sitten tein vakuutusilmoituksen ja sanoin, että ei sulla ole täällä tuulilasivakuutus, tein näet korvata. Ja mä olin se, että no ei tässä siitä ole kyse ollenkaan nimittäin. Kivi ei lentänyt auton ikkunaan, kun auto oli liikkeellä, vaan siinä tapahtui tämmöinen ruohonleikkaustilanne. Auto oli pysäköitynä ja ruohonleikkuri pölläytti hieman pieniä kiviä, joista yksi lävisti takaikkunan, auton takaikkunan. Ja tästä sitten joudut jo aika tiukan puhelun vääntää, että mulla ei ole tuulilasivakuutusta. Eikä tämä nyt silti mene vakuutukseen, kun ruohonleikkurista tämmöinen niin ennalta arvaamaton yllättävä tapaturma kävi ja auton takalasi hajosi. Ja tässä oli meillä pieni tulkintaero, mutta sitten kun mä tarkastelin sitä mun autoa vähän enemmän, niin mä sanoin, että täällä on lentänyt. Itse asiassa oikein, voisiko puhua kivisuihkusta lähestulkoon täältä tuota ruohonleikkurista. Tässä taitaa olla nyt maalipintakin aika lailla täältä auton peräpäästä. Että niin sitten jotenkin päästiin yhteisymmärrykseen ja en tiedä, katsottiinko siellä jotakin ehtoja vähän tarkemmin. Tästä nyt varmaan 10 vuotta aikaa, en muista enää niin tarkkaan. Mutta lopulta sitten todettiin, että vaikka mulla ei ollut tuulilasivakuutusta otettu erikseen, mutta auto oli muuten vakuutettu ja oli myös kotivakuutus. Ja tämä tapahtui kotipihassa, auto pysäköitynä muutaman metrin päässä talosta. Niin kyllä sitten löydettiin yhteisymmärrys, että oli ihan korvattava homma. Niin sain sitten sen takalasin kuntoon ja auton muuteskin. Mutta tämä nyt tuli tästä tuulilasinurkkaa-biisistä mieleen, että sellaista touhua. Levy and the Leavings seuraavaksi. Mitä tulee kappaleesta Pohjois-Karjala mieleen? Kerrohan sinä. 050569 475. Onko kolilla käyty?
1: Aito iskelmä.

0: Pohjois-Karjala Leviant Leavingsiltä, josta suuresti nerokasta lyrikkaa. Ikoninen suomalainen kappale ja no morjesta voidaan varmaan Liaksassa sanoa ja miksei muuallakin. Kysyi tuossa, että mitä tulee Kolista mieleen, kun, Pohjois-Karjalasta, onko Kolilla käyty, niin kyllä on kuulemma käyty. Välillä on turisteja niin paljon, että joitakin on jo häirinnyt, mutta eiköhän siellä sitä luonnon rauhaa kuitenkin piisaa. No morjesta ja torille voidaan sanoa siksi, että tässä on kuulkaa aivan tuore äänestys. Kansa on puhunut nimittäin. Suomen uuden kansallismaisema, se on nyt selvitetty Ilta-Sanomien toimesta. Lähes 14 000 lukijaa äänesti Suomen kauneita kansallismaisemaa ja ykkösenä on kuin onkin Koli. Äänestyksen voitti vielä ilmeisesti aika selvästi Koli. 27% näistä 14 000 vastaajasta oli sitä mieltä, että Koli, se on Suomen kansallismaisemista kaunein ja no onhan se upea. Näihin tunnelmiin on ehkä hyvä päättää tämänpäiväinen aamulähetyksemme. Milla Mattila kello 14 eteenpäin tässä studiossa. Minä olen kesähessu Tuomas Tuominikula. Oli jälleen erittäin antoisa ja mukava aamu täällä teidän kanssanne. Arttu Viskarit lyödään tässä seuraavaksi soittoon. Elämän kova koulu.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Tuomas Tuominikula.

0: Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketin tuohon lähikauppaan.
3: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
2: Kätevää.
4: Lapset, lähdetään!
3: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
5: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tähän sun perään.
6: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Kuulitko? Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
14: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Kotkan ja Haminan edustalla on jälleen suljettu ilma- ja merialueita, puolustusvoimat kertoo X:ssä. Kyseessä on varotoimenpide. Puolustusvoimista kerrotaan Ylelle, että rajoitukset mahdollistavat harhautuvien droonien turvallisen torjunnan tarpeen vaatiessa. Edellisen kerran liikennerajoituksia otettiin käyttöön itäisellä Suomenlahdella perjantaina. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalat voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Etelä-Ranskassa yksi sammutustöihin osallistunut pelastaja on kuollut. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
10: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
18: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljolleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
16: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. 15 kesää mä häntä himosin. Tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
3: Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löpeä.

0: henkilöhajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei oo yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
9: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan ite. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
9: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei.
12: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
14: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
15: Liike on lääke!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen tääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalot voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Etelä-Ranskassa yksi sammutustöihin osallistunut pelastaja on kuollut. Japaniin on iskenyt tänään voimakas maanjäristys. Järistys tapahtui Kyushun saarella Kumamoton alueella, kertoo Reuters. Japani antoi alueelle tsunamivaroituksen, mutta perui varoituksen myöhemmin. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsiniilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yksi ihminen on saanut lievän tartunnan. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
11: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
4: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
5: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
11: Tallinna.
10: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
11: Pärnu.
10: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
11: Tartto.
10: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
11: MS Finlandia.
10: Joo, mutta ota se MS pois.
11: Finlandia.
10: Hyvä.
12: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
13: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
14: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
13: Toi kuulostaa paremmalta.
14: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä

0: Säästät jopa 50% heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
6: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-20 asteeseen. Illasta alkaen sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään kohtalaista länsituulta. Varoitusrajusta ukonilmasta voi esiintyä ukkoskuuroja ja voimakkaita ukkospuuskia. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulla.
7: Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
8: Metsäpirtinmulta.fi.
9: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä sain aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries. Koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biltema.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Varasitko jo sen perheristeilyn?
8: En.
7: Mut meidän piti viedä vielä.
8: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä.
8: En.
9: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.

0: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
1: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta design-brändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Menikö se?
10: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
11: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensi Lounea.
11: Lounea.fi.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Ria Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Ria Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan

0: mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalat voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Espanjan aurinkorannikon Fuengirolaan ja Las Lagunasiin sekä 13 lähialueen kuntaan on määrätty hälytystila Länsi-Niilin viruksen havaitsemisen vuoksi, kertoo espanjalaismedia. Virusta kantavia hyttysiä on löydetty hyttysansoista. Yhteensä 5 ihmisellä Andalusian alueella on todettu virustartunta kuluneen lomakauden aikana.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sateinen sää jatkuu tänään lähes koko maassa, kertoo Foreca. Aamulla sataa runsaasti maan keskivaiheilla. Iltapäivällä maan itä- ja pohjoisosiin on luvassa voimakkaita ukkoskuuroja. Illalla sää poutaantuu hiljalleen. Lämpötilat vaihtelevat pääosin 15 ja 20 asteen välillä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Zij moet nou Ramaan hen. Zij moet Laulamaan hen.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: aikoja.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
2: Tähtilampuna.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
3: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Jaa, Aleksandrova, se olisi taas aika ruvata herätyskello takaisin koko laulun aikaan, koska me palataan pelipaikoille.
1: Nyt jo, mitä ihmettä. No mutta ihanat asiat jatkuu, kesäbiisibongaus jatkuu nimittäin. Eppuja bongaillaan ja sä voit voittaa liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle Ratinastadionille.
0: Ja kesähän ei suinkaan lopu, koska Aito Iskelmä on mukana myös loppukesän puutarhajuhlissa ja tanssilava menoissa. Mitä tapahtuu ja missä, sekin selviää ensi viikolla.
1: Ja vaikka meitä varten ei tarvitse keittää, niin me keitetään sua varten joka ikinen aamu. Eli nähdään ja kuullaan aamukahvilla aina arkiaamuisin.
0: Ensi viikkoa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Seurassasi jälleen maanantaina 3. elokuuta kello 6. Tule kuulolle. Aito Iskelmä.
3: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliaale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
6: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
9: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
9: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
9: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
8: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
11: Joo.
10: No sit mä jään tää sun perään.
11: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
10: Psst, et kerro kellekään.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
13: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: puoliksi sun.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.
2: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helppo

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Kun unestani

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras

0: Meillä on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
4: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Kun opinnot alkaa, sitten...

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Suomalaislapset liikkuvat vapaammin kuin ruotsalaislapset, kirjoittaa ruotsalaislehti Expressen pääkirjoituksessaan. Kansainvälisen kyselyn mukaan suomalaislapset ylittävät teitä yksin, käyttävät joukkoliikennettä ja pyöräilevät ilman aikuista. Ruotsissa 7-vuotiaat liikkuvat aiempia sukupolvia harvemmin itsenäisesti. Lehden mukaan vanhempien pelot liikenteestä ja rikollisuudesta rajoittavat lasten liikkumista. Lounais-Ranskan tuhoisat maastopalot voivat jatkua kuukausia, kertovat maan viranomaiset. Tänään on kriittinen päivä sammutustöissä, sillä helleaalto on palaamassa. Presidentti Emmanuel Macronin mukaan tilanne on vakavin sitten toisen maailmansodan. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon suunnittelee amerikkalaisjoukkojen vähentämistä Euroopassa. Alivaltiosihteeri Elbridge Colbin mukaan tarkastelu valmistuu noin puolessa vuodessa. Tavoitteena on siirtää Euroopan puolustus entistä enemmän eurooppalaisten vastuulle.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
3: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
5: Moikka ja mukavaa tiistai-iltapäivää toivottaa Mattilan Milla. Kello on ylittänyt 14 ja tänään tiistaina meillä tietenkin yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla ja en tiedä, että olitko eilen kuulolla, kun totesin, että nyt meillä on sellainen kappale, jonka jokainen suomalainen tietää. Näin uskaltaisin väittää. Ja kaksi kovaa on kyllä tulkitsijaakin. Mä esittelen taisteluparin ihan tuokion kuluttua, mutta sitä ennen täällä on tarjolla Jonne Aaronin versio Nylon Beatin alkuperäisestä kappaleesta Syytön. Ja sen jälkeen Levy and the Leavings ja poikani mieltä Päivi.
6: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Kissat laittaa helmat heilumaan, tiedossa nimittäin Suomi-neito. Ja sitä ennen voimme kuulla Tina Turnerin korkkareitten kopinaa kappaleessa The Best, tai ainakin sen tahtiin. Mutta kuten tiistaisin on tapana, meillä on yksi iskelmä jälleen kahdella eri tulkinnalla, ja tänään kappaleena on ei yhtään enempää eikä vähempää kuin Hopeinen kuu, johon Reino Helismaa on tehnyt hienon suomenkielisen tekstin. Ja kyllä, Olavi Virta sen levytti vuonna 1960, siitä tuli valtaisa hitti. Ja Olavi Virran uran vielä semmoinen, kun notkahduksen jälkeen, niin tämän kappaleen myötä sitten seurasi uusi suursuosio. Mutta sehän nyt on ihan selvää, että jos mä laittaisin tähän Olavi Virran toiseksi tulkitsijaksi, niin pelihän on ihan selvää, eihän siinä ole kahta kysymystä. Joten tänään tämän kappaleen meille tulkitsevat Tango Kuningas, Sauli Lehtonen ja Topi Sorsakoski ja Agents. Sanoisin, että aikaa kovaa pari tämäkin. Tässä olisi näytteet ja kerro sinä, kumpi on sulle mieluisampi?
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
2: Hopi.

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Tina Turner ja The Best. Joo, hopeinen kuu meillä tänään. Yhtenä iskelmänä ja kahtena tulkitsijana ovat Sauli Lehtonen, joka siis äänessä tuossa näytteessä ensimmäisenä, niin kuin ihan varmaan tunnistitkin, ja sen jälkeen Topi Sorsakoski ja Agents. Kummasta tykkäät enemmän, laita mulle viesti studion numeroon 050 5699 475. Äänestysaikaa tänäänkin kello 16.30 saakka ja sitten se enemmän ääniä saanut tulkinta, niin sen sitten soitan 16:30 jälkeen Aitoiskelmän iltapäivässä. Ja tottahan toki tänäänkin Aitoiskelmän kangaskassi on sitten kaikkien äänestäneiden kesken jaossa. Ja nyt oletko valmis tanssahtelemaan? Tässä tulisi nimittäin ässät ja mukana Suomi-neito.
1: Aitoiskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ässät ja Suomi-neito ja huomenna hei jo keskiviikko ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on pikkulauantai tanssit kello 17.18. Ja nyt jos on jo mielessäsi jokin tanssittava iskelmä, jonka toivoisit mun soittavan huomenna, niin ei muuta kuin yhtä lailla siitä saa laittaa vinkkiä tänne studioon tulemaan. Pekka Ruska ja Rafaelin Enkeli on pian vuorossa ja pian kuunnellaan myös Portion Boysin ja Komioitten yhteinen kappale. Koko Suomi tanssii.
1: Aito iskelmän kesä.
2: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
3: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
2: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
3: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
2: Ihanaa kesää.
3: Ja hei, tuu kuulolle.
1: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla.
12: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
13: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
16: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
15: Noniin, lähetäänkö laivalle?
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
19: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
1: Aito iskelmä. Kielä.

0: Pekka Ruuska ja Rafaelin enkeli. Kello on näillä hetkellä 2:30. Oot Aito Iskelmän taajuudella ja Mattila Milla täällä. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa. Ai ihanaa, tänne on alkanut tulla jo vaikka kuinka paljon viestejä. Seppo kirjoittaa näin, että no topii ehdottomasti. Olin Tampere-talossa kuuntelemassa joskus Hopeista kuulta kerran agentsien ja kansa taputti niin, ettei meinannut loppua tulla. Voin vaan kuitella. Ja täytyy kyllä Seppo sanoa, että semmoinen pieni hyvä kateuden pisto tässä kävi sydämessä, koska itse en ole koskaan topia ja agentsia nähnyt lavalla. Mutta sitten olen kyllä nähnyt Jorma Kääriäisen ja agentsin muutamaankin otteeseen, mutta olisihan se pitänyt toki topikin siinä solistin paikalla joskus kokea. Seija puolestaan kirjoittaa, että no ei ainakaan se Topi Sorsakoski, joten Sauli saa ehdottomasti minun ääneni. Näin Seija. Ja tämä on muuten tosi harvinaista, että tämä on ihan ehkä nyt kun tässä on mitä 6,5 vuotta saanut olla Aito Iskelmän taajuudella töissä, niin tämä taisi olla nyt historian toinen palaute, missä ei puhuttu agentsista hyvään sävyyn. Ja otetaan tästä vielä Aunin viesti, joka myöskin on tullut studion numeroon 050569975, että kyllä minun ääneni menee upea ääniselle Saulille ja Saulin muistoa kunnioittaen. Näin kirjoittaa Auni. Kiitos viesteistä. Pian yö ja likaiset legendat ja nyt uutta musiikkia meille yhdessä tarjoavat kaksi energiapakkausta. Portion Boys ja Komiat. Ja se tarkoittaa sitä, että koko Suomi tanssii.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Hengästyttävällä tahdilla toimitti Portion Boys ja Komiat, Koko Suomi tanssii nimisen kappaleen meille. Ja nyt täytyy sanoa, että tulee muuten todella tiukka äänestys. Sen tietää jo nyt, kun puhutaan yhdestä iskelmästä kahdella tulkinnalla. Ja jotain tällaista mä kyllä osasin odottaakin, kun kappaleena on Hopeinen kuu ja tulkitsijoina Sauli Lehtonen ja Topi Sorsakoski ja Agents. Vipe kirjoittaa, että kyllä täältä pistää Saulille. Saulin veto on jotenkin vahvempi ja juhlavampi ja sopii tähän kappaleeseen paremmin. Ja Vipe jatkaa vielä, että mä oon muuten aina luullut, että toi kappale on tango, mutta se onkin foxtrotti, että aina sitä oppii uutta. No kuule Vipe, et on ainoa, joka on luullut. Se Hopeinen kuuhan on yleisesti, tai musta ainakin tuntuu, että se on yleisesti niputettu sinne tangojen joukkoon, mutta minua paremmin tietävät ovat osanneet kertoa, että kyllä se on hidas foksi. Ja sitten otetaan tuosta vaikka Eilan viesti. Hän kirjoittaa, että kylläpä laitoit Milla nyt pahan, että kumpaa tässä nyt sitten niin kuin kannattaisi, kun molemmat ovat hyviä ja tykkään. No, Sauli Lehtonen vie nyt omalla hienolla tulkinnallaan minun äänen ja Eila toivottaa kaikille kivaa iltapäivää ja sitä Eila myös sulle. Jukka puolestaan pistää viestiä ja kirjoittaa, että Sauli Lehtonen on kyllä hyvä ääninen laulaja, mutta ei kyllä pärjää Topi Sorsakoskelle ollenkaan tässä kappaleessa. No niin, katsotaan mitä tästä tulee tapahtumaan. 16:30 asti on äänestysaikaa. Samuli Edelmanilta kuullaan pian Enkelten tuli. Ihana kappale ja nyt Yö ja Likaiset legendat.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.
1: No sielläkin Suplassakin sitä kesäseuraa tietenkin on, ja Suplan kauttahan sitä voi tätäkin aito iskelmän taajuutta kuunnella. Pian me kuunnellaan Suvi Teräsniskalta Teipillä tai rakkaudella, ja tulossa myöskin Dingoa. Sinä ja minä.
0: Aito iskelmä.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä. Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorin näyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: rakkaudella.
1: Suvi Teräsniska, teipillä tai rakkaudella -kappale, joka on Anna Abreun alkuperäinen. Hei, vielä ennen kello 15 sähköuutisia soitan sulle uutta musiikkia sen nimiseltä artistilta kuin Lasse Havu. Oletko hänestä kuullut? Mulla ihan uusi tuttavuus, mutta sehän on vaan mahtavaa, että me saadaan myös uusia iskelmäartisteja ja myöskin uusia iskelmäbiisejä soittoon. Ja pian Lasse Havulta saanut on Sut-niminen kappale, mutta sitä ennen biisi, joka on ehkä meille kaikille tullut tutuksi. Dingoja, sinä ja minä. Hyvää tiistaita.
2: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Dingo, sinä ja minä. Anja laittaa viestiä, yksi iskelma, kaksi tulkintaa äänestykseen liittyen ja kirjoittaa, että no kyllä minun ääni menee Sauli Lehtoselle. Hän oli niin upea, ai että, ja miksi kohtalo päätti toisin? Se on erittäin hyvä kysymys, Anja. Aivan liian vähän aikaa Sauli Lehtonen ennätti meille silmät kiinni laulaa upealla äänellään. Ja Anja toivottaa kaikille mukavaa päivää. Kiitos viestistä. No niin, sitten katsotaan mitä Markku Ilmajoelta kirjoittaa ja hänkin antaa Saulille äänen. On jotenkin parempi kirjoittaa Markku ja sehän riittää aivan hyvin perusteluksi. Itse asiassa toi Sauli Lehtosen tulkinta Hopeinen kuu, niin se on live-taltiointi. Koska tosiaan Sauli kun menehtyi, niin hänellä jäi toisen albumin teko kesken. Se saatettiin kyllä sitten loppuun. Osa on studiossa laulettuja kappaleita ja sitten osa otettiin näistä live-taltioinneista tuohon toiselle pitkäsoitolle sitten mukaan. Mutta nyt uutta musiikkia. Lasse Havu on artistina ja Saanu on sut on kappaleen nimi.
1: Uutta musiikkia. Hei,

0: Lasse Havu ja Saanu on sut. Ja joo, tämän kappaleen nimi on tosiaan Saanu on sut. Että jos mietit, että täällä laiskasti lausutaan, niin ihan yritän tuossa mennä niin kuin tuota otsikko kertoo. Mutta hei, yksi entisistä kansan edustajistamme haluaa tuonne itärajan taakse ihan pysyvästi olemaan. Tästä lisää kello 15 sähköuutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Janne meinaa myydä autonsa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta Liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
15: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
14: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Datakeskusten vaikutuksista tarvitaan nykyistä realistisempaa keskustelua, arvioi Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju. Hänen mukaansa suurin ongelma on sähköverkon siirtokapasiteetti, ei datakeskusten megawattimäärä. Kangasharju kyseenalaistaa myös datakeskusten työllisyysarviot ja suuret arvonlisäverovähennykset. Lue aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon on aloittanut suunnittelun amerikkalaisjoukkojen vähentämiseksi Euroopassa. Puolustuspolitiikasta vastaavan alivaltiosihteerin Elbridge Colbin mukaan tarkastelu valmistuu noin puolessa vuodessa. Tavoitteena on, että Eurooppa kantaa jatkossa päävastuun tavanomaisesta puolustuksestaan Naton sisällä. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat

0: ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
2: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Moikka ja mukavaa tiistaita toivottaa Mattila Milla Aito-iskelmästä. Kuinkas sitä? Siellä puolen eetteriä oikein voidaan. Hei, tänään tietenkin yksi iskelmä kahdella eri tulkinnalla. Kiitos, ihanan paljon on tullut jo viestejä. Ja näitä viestejähän saa laittaa aina tuonne 4:30 saakka, kunnes sitten äänestyksen tulos on selvillä. Ja tottahan toki sitä Kari Tapion 15 kesää -kappaletta, niin sitäkin me tässä kyllä bongataan tän iltapäivän aikana. Ja se, kenen puheluun tänään vastaan, niin tutuin jutuin pääsee mukaan perjantaina tuohon Aito-iskelmänne kesäkassin arvontaan. Nyt Halo Helsinki ja maailman toisella puolen. Sen jälkeen J. Karjalainen tuo seuraamme todellisen reissunaisen.
1: Aito-iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Karjalainen ja Doris. Pian Sting ja Fields of Gold soi Aito-iskelmän iltapäivässä ja kyllä täällä Mambakin pian ton valokuva-albumin avaa. Mutta joo, tänään yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestysmenossa, niin kuin tiistaisin on ollut tapanamme. Ja tänään kappaleena. No, itse Hopeinen kuu, joka tuli Olavi Virran tulkitsemana meille. Tai no en minä nyt ollut vielä sentään silloin syntynyt, mutta Olavi Virran tulkinta on varmaan se kaikista kuuluisin. Reino Helismaan sanat tuossa käännösiskelmässä ja sehän oli Olavi Virralle kyllä vielä iso hieno nosto uran loppupuolelle. Mutta koska kaikki tiedämme, että jos mulla olisi täällä nyt Olavi Virran tulkinta, niin sehän on selvä peli, että hänhän sen voiton vie, oli siinä vastassa sitten kuka tahansa. Niin tänään on sitten ehkä hieman tasaväkisempi kaksikko tässä äänestyksessä, nimittäin Sauli Lehtonen ja Topi Sorsakoski ja Agents. Ja tosiaan äänestysaikaa on tänään 16.30 saakka, niin kuin tapana on ollut, ja kyllä tänäänkin kaikkien viestin laittaneiden kesken mä laitan jakoon ton Aito-iskelmän kesäisen kangaskassin. Mutta hei, tässä nämä näytteet nyt olisi, ja niin kuin varmaan soundistakin tunnistat, niin ensin äänessä on Lehtonen, sen jälkeen Topi ja Agents.
1: Yksi Aito-iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Sting, ja tässä oli tarjolla aito iskelmänne iltapäivään. Hyvää tiistaita toivottaa Mattilan Milla. Hei, tossa hetkinen, ennen kello 15 sähköuutisia soitin Lasse Havu-nimiseltä tuoreelta artistilta uutta musiikkia, Saanu on sut. Ja tää on hauska, koska kun mä oon soittanut tätä biisiä, niin mä oon miettinyt, että hetkinen, että kenen soundia tää Lasse Havun ääni voisi vähän niin kuin muistuttaa. Sitten mulla on itselleni tullut mieleen ehkä Elias Kaskinen, mutta ei ole ihan sekään niin kuin osunut lankulle. Mutta Virpi kuulijamme laittoi tuossa viestiä, että kun hän tämän kyseisen kappaleen kuuli ensimmäisiä kertoja, niin hän ajatteli, että tämä on Ketosen Antti. Joo, ja nyt Virpi, kun tämän mainitsit, niin kyllä täytyy myöntää, että jotakin samankaltaisuutta heidän soundeissaan voi olla. Mä palaan tähän asiaan tuossa tuokion kuluttua. Pistetään vähän Lasse Havun ja Antti Ketosen äänet vertailuun. Että onko niissä jotakin vähän samaa? Sehän ei ole ollenkaan tietenkään huono juttu se. Mutta nyt Mampalta valokuvia.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Kerta kaikkiaan hienon keikan Aito-iskelmän festareilla kesällä Porissa. Pian Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme tulossa myös Levian to Leavingsiltä sopivasti lihava. Ja palataan muuten tähän Lasse Havu Antti Ketonen -keissiin myöskin ihan tuokion kuluttua.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat -tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat -sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensi Lounea.
4: Lounea.fi.
5: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
6: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
5: Toi kuulostaa paremmalta.
6: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde -alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
10: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
11: Eiks meillä oo jo kaikkea?
10: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
11: No sitten.
12: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
13: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
14: Alepa. Urbaani legenda.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Westerinen yhtyeinen ja 2 on 3. Joo, Aito Iskelmä soittaa tällaista uutta artistia kuin Lasse Havua. Saanu on sut on tosi hienon menevän kappaleen nimi ja tuossa ennen kello 15 sen soitin. Ja mä oon kanssa tämän kappaleen kohdalla miettinyt, että hetkinen, että kuka mulle tulee tästä Lasse Havusta nyt mieleen, että kellä on vähän tämmöinen samankaltainen soundi kuin hänellä. Ja sitten mulla on käynyt Elias Kaskinen tässä mielessä, mutta sitten ei ole kuitenkaan ehkä ihan hänkään ollut oikea vastaus. Niin meidän kuulija Virpi laittoi tuossa viestiä studion numeroon 050-5699-475, että hän kun kuuli Lasse Havua ensimmäisen kerran, niin hän ajatteli, että tämä on Antti Ketonen ihan selkeästi. Ja musta tuntuu, Virpi, että sä osut aika oikeeseen. Tehdäänkö niin, että mä laitan tuosta Lasse Havun kappaleesta Saanu on sut. Mä laitan siitä tuommoisen pienen näytteen ja sen jälkeen mä soitan Antti Ketosen kappaletta Paha mies kanssa pätkäaikaa. Niin ootko samaa mieltä, että jotain samaa heissä on?
1: Sitä

0: Joo, onhan näissä nyt tosi paljon samaa, vai mitä mieltä oot? Että tarvitsiko oikein niin kuin terästää kuuloa, että missä kohtaa Lasse Havu vaihtuikaan Antti Ketoseksi. Ja sitten tässä oli vielä tämmöiset hyvin samankaltaiset alut näissä biiseissä, ainakin meikäläisen mielestä. Eihän mä nyt mikään musiikin asiantuntija tokikaan ole, mutta kyllä mun on pakko sanoa, että mä oon Virpi sun kanssa samoilla linjoilla. Joo, jotain. Aika paljonkin tuossa soundissa on samaa. No pian oman soundinsa meille tarjoaa Anna Eriksson kaikista kasvoista ja nyt Leave and the Leavings ja sopivasti lihava.
1: Kuuntelet Aito Iskelmää, parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: Anna Eriksson ja kaikista kasvoista. Joo. Kyllähän se on pakko myöntää, kun tuossa päästiin vähän makustelemaan Lasse Havun ja Antti Ketosen soundeja. Niin kyllä täytyy sanoa, että vaikea. Siinä on melkein tunnistaa, että missä kohtaa Havu muuttuu Ketoseksi. Että kyllä Vipe oli ihan oikealla jäljellä, kun laittoi viestiä. Kiitos siitä. Pian eppuja. Tiedossa on Murheellisten laulujen maa ja on tulossa myöskin Suvi Teräsniskalta Pettävällä jäällä.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Vepsäläisen design sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mut apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
16: Alepa. Urbaani legenda.
17: Valitse

0: olisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
1: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
2: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: No täällä on Merja, moro.
0: No moi Merja.
1: Tätä kuule, 15 kesää soitetaan.
0: No näin käy kyllä. Ja sinä olit siinä puhelinhollilla ja ajattelit, että nyt kokeilen, että pääsisikö läpi.
1: No mulla kesti hetken aikaa tajuta, kun mä kuuntelin ja vähän lauloin mukaan, mä sanoin, ei kun hitto.
0: Nyt se on se.
1: Anteeksi, mä sanoin ruman sana, niin ei. Saa sanoa.
0: Piipataan.
2: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Suvi teräsniska ja pettävällä jäällä ja onnittelut Erjalle. Hän nappasi paikan perjantaisesta aitoiskelmän kesäkassin arvonnasta. Ja kiitos kaikille muillekin, jotka ahkerasti soititte jälleen studion numeroon 020-343-200. Ja toi Kari Tapion 15 kesää kappaleen bongaus. Se jatkuu koko tämän viikon ja huomenna sitten johonkin aikaan aamu 7 ja 11 välillä sen myös tuke soittaa. Ja pian kello 16 sähköuutiset, mihin tämä iltapäivä oikein tästä suorastaan niin kuin kiitää eteenpäin, mutta yritetään pysyä kyydissä mukana. Nyt ne on kaksi ja pieninä palasina.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Pieni poika.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma, ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
13: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia. Puolue esittää, että raiskauksen vähimmäisrangaistus nostetaan 2 vuoteen ja törkeän raiskauksen 4 vuoteen vankeutta. Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Jukka Kopran mukaan asia kuuluu perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Japanissa ainakin 50 ihmistä on loukkaantunut voimakkaassa maanjäristyksessä. Useita ihmisiä on loukussa osittain sortuneessa kauppakeskuksessa Kyushun saarella. Maanjäristys aiheutti sähkökatkoja, rakennusvaurioita ja häiriöitä junaliikenteeseen. Järistyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on sittemmin peruttu. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
16: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
15: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Heipä hei ja oikein hyvää tiistai-iltapäivää toivottaa Milla Mattila. Kyllä kuule välillä tässä, kun koko kesän paapattaa täällä aitoyskelmää iltapäivässä, niin kyllä sitä miettii, että mitähän kaikkia mokia sitä on tässä tullutkaan tehtyä. Että kun hyvä, että välillä muistaa, että mikä se olikaan nyt sitten se päivämäärä tai päivä. Että kyllä tässä huomaa välillä ihan puhuvansa läpi ja päähänsä, mutta tänään on tainnut osua sillä tavalla ihan kohtalaisesti mailapalloa, että on kuitenkin ollaan tiistaissa ja kesäkuun. Ei, no niin, nyt se tuli sitten tämä virhe, kesäkuun 28. päivä. Ei kun heinäkuu. No nyt parempi, että mä oon hetken aikaa hiljaa. Hae vaikka kahvia, josko se auttaisi. Tässä olisi juisea, musta aurinko nousee. Ja sen jälkeen Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: aurinkoleskinen ja musta aurinko nousee. Joskus aikaisemminkin on heittänyt sulle kysymyksen, että mille se nyt sitten tuntuu, miten tänään tämän kyseisen kappaleen otsikon kokee, että onko se mustan värinen se aurinko, joka taivaalle on noussut, että toivottavasti nyt ei ihan niin synkeä ole kuitenkaan tunnelma. Ja sittenhän se voi olla, että minusta aurinko nousee. Ja sitten se kolmas tulkinta on se, että se on niin kuin mielipidekysymys, että kyllä minusta tuntuu, että aurinko nousee. Se on vähän kuuntelijan korvien välissä, että minkälainen viesti tässä kappaleessa resonoi. Mutta hei, vielä hetken aikaa meillä on aikaa äänestää yhtä iskelmää kahdella eri tulkinnalla. Kappale on Upea hopeinen kuu ja tulkitsijoina on Sauli Lehtonen ja Topi Sorsakoski Kera Agentsin. 16.30 asti on aikaa antaa ääni tänne suuntaan laittamalla viestiä. Studion numero on 050-5699-475. Ja tänäänkin kaikkien äänestäneiden kesken, niin laitan tuon aitoiskelmän kesäisen kangaskassin jakoon. Ja hei, mä lupasin soittaa tuota Petri Laaksosta täällä Pohjantähden alla, niin pöräytetäänpä se nyt taajuudelle ja sen jälkeen vielä kertaalleen uusin nuo tulkintanäytteet, että pääset vielä makustelemaan, että niin kumpi se nyt olisi sulla se mieluisampi.
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.

Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla pian Beem ja Frida sitä ennen Kirkalta hetki lyö. Ja tosiaankin, tässä nämä olisi kuule vielä kertaalleen puntarissa. Tulkinnat Hopeinen kuu -kappaleista ensin äänessä Sauli Lehtonen ja sen jälkeen, no, Soundiosta ei voi erehtyä.

0: Topi ja Agents. Kumpi puhuttelee teikäläistä enemmän? Sen verran voi muuten antaa tässä nyt väliaikatietoja, että tämä äänestys on ollut kyllä suhteellisen tiukka. Ja tällä hetkellä näyttäisi sille, että nuori tangokuningas johtaa jonkin verran tätä äänestystä.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?
2: Hopi.

Kerro se Millalle teksti- tai ääniviestillä numeroon 050 56 99 475. Tai soita suoraan studioon 020 343 200.

0: Kirka ja hetki lyö. Otetaan tuosta Juhan viestiä. Hän kirjoittaa näin, että kyllä se Topin ääni soi hienosti Hopeinen kuu -kappaleessa ja siksi. Juhan ääni menee Topi Sorsakoskelle ja Agentsille. Ja sitten, ai että, Virpi laittaa viestiä. Tulee muuten upea kuva tuolta Norjasta. On muuten jylhät maisemat, mutta tumma on taivas sielläkin ja vesi ei nyt varsinaisesti auringon valosta välkehdi sielläkään. Ja Virpi ottaa osa äänestykseen ja kertoo, että ääni menee Saulille. Ja siellä Norjassa aito iskelmää kuunnellaan nettiradiosta, että onpa mahtavaa. Terkkuja sinne Norjan puolelle. Ja nyt Beem ja Frida. Ja kohtaan se alkaa olla sellainen tilanne, että meillä on selvillä, kumpi tänään Hopeisen kuun vie nimiinsä. Sauli Lehtonen vai Topia Agents?
1: Aito iskelmä kuuluu kesään.

0: Veem ja Frida soi Aito-iskelmän iltapäivässä. Merja laittaa viestiä ja kirjoittaa, että kyllä Saulin versio hopeisesta kuusta vie voiton. Sauli oli meidän kylän rakastettu tangokuningas, palokkalainen. Joo, palokka, joka ennen oli Jyväskylän maalaiskunta ja nykyisin osana Jyväskylän kaupunkia. Itsellenikin palokka tosi tuttu paikka ja muistan kyllä, että olen itsekin siellä Sauli Lehtosen haudalla vieraillut. Taisi olla Seppälänkankaan hautausmaa siihen aikaan ja nykyisin taitaa olla virallinen nimi Lahjaharjun hautausmaa. Ja munkin ystäväpiirissä tuolloin Keski-Suomessa ja Jyväskylässä oli paljon sellaisia tyyppejä, jotka tunsivat hyvin myös Sauli Lehtosen, että kyllä ne oli aina hyvin hiljaisia vierailuja, kun siellä hautausmaalla käytiin. Yksi iskelmä, kaksi tulkintaa, äänestyksen tulos on siis selvillä tuokion kuluttua. Ennen sitä kuitenkin Arttu Viskarilta, Suomi Finland perkele, ja tulossa myös Pave Maijasen Elämän nälkä. Hyvää tiistaita toivottaa Mattila Milla.
1: Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
9: Eilen sai alkosta tärpättiä.
10: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
9: Ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Aito iskelmä.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 18-20 asteeseen. Illasta alkaen sää on melko selkeä ja poutainen. Tänään kohtalaista länsituulta. Varoitus rajusta ukonilmasta voi esiintyä ukkoskuuroja ja voimakkaita ukkospuuskia. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulla.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Pave Maijanen ja Elämän nälkä. 16.30 näyttää kello ja melkoinen loppukiri. Otettiin yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestyksessä tässä vielä. Poimi taas nyt ihan näitä viime hetken viestejä, joita on tullut. Laura kirjoittaa, että Sauli Lehtonen saa ääneni. Lauri puolestaan, katsotaan mitäs toi Lauri laitto, katsotaan, tai siis itse asiassa kuunnellaan, tämähän on tuota ääniviesti.
1: No morjesta, kyllä se on Tammi Lehdon kultakurkku, eli Topi Sorsakoski ja Agets, joka tuon tämän päivän äänestyksen vie. Terveisiä Vantaalta.
0: Kiitos Lauri terkuista ja äänestä. Sitten katsotaan tuosta, mitä Pekka kirjoittaa. Kyllähän Saulilla oli niin mahtava ääni, että piste hänelle. Marko kirjoittaa, että ääni menee Topille. Tämä on nyt ihan aina joka toinen ääni toiselle. Minna laittaa myös viesti, että Topille täältä ääni. Ja katsotaan vielä, mitä Keijo kirjoittaa. Kyllä ääni menee nyt Saulille. Että aina joka toinen ääni Topille, joka toinen ääni Saulille, mutta hei, mä laitan Arttu Viskarin Suomi Finland perkele kappaleen soimaan ja ynnäilen tässä vielä kertaalleen äänet ja pian meillä on selvillä voittaja.
2: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland, perkele. Pian Popedalta kersantti Karoliina, mutta sitä ennen on aika paljastaa. Kumpi vie yhden iskelmän niminsä, kun tarjolla on ollut tänään kaksi todella hienoa tulkintaa? Kappaleena Hopeinen kuu, josta löytyy Reino Helismaan suomenkieliset sanat. Kyseessähän on käännösiskelmä, ja kuten tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin tämän kappaleen kohdallahan usein harhaudutaan luulemaan tai ajattelemaan, että tämä on tango, mutta ei, tämä on Hidas Foksi. Ja tosiaan Sauli Lehtonen ja Topi Sorsakoski ja Agents ovat olleet tänään vastatusten, ja kiitos. Viestejä tuli siis ihan valtavasti taas studion numeroon 050-5699-475. Tiesin, että tästä kamppailusta tulee tiukka, mutta kyllä meillä sitten kuitenkin aika kohtalaisen selkeällä enemmistöllä on voittaja tiedossa.
1: Yksi aito iskelmä, kaksi tulkintaa. Kumman kuulet mieluummin?

0: Nämä aplodit kuuluvat Sauli Lehtoselle. Hopeinen kuu. Ja Sauli Lehtonen tosiaan nappasi tänään voiton 1 iskelmä 2 tulkintaa äänestyksestä. Kyllähän siis Topia Agenskin sai ihan valtavasti kannatusta, mutta tällä kertaa kävi näin. Ja tosiaankin tämä taltiointi, mikä tässä kuultiin, niin on live-taltiointi, joka löytyy Sauli Lehtosen siltä toiselta albumilta. Kun hän menehtyi, niin hänellä oli toisen levyn teko pahasti kesken ja sitten, jotta postuimisti saatiin sitten pitkä soitto ulos, niin sitä täytettiin näillä live-taltioineilla. Muutamia kappaleita Sauli Lehtonen oli kyllä ennättänyt käydä myös studiossa laulamassa. Kiitos kaikille äänestykseen osallistuneille ja kyllä suoritaan tässä tuon Aito Iskelman kesäkassin. Kesäkangaskassin arvonnan vielä ennen kello 18. Popeidaa lupailin pian kersantti Karoliina ja sen jälkeen Jipulta ja Samuli Edelmanilta, jos sä tahdot niin.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei ole yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kopeda ja kersantti Karoliina. Tuossa muuten unohdin sanoa, tai en kerta kaikkiaan ennättänyt sanoa sitä, että Arikin laittoi tuossa viestiä ja kirjoitti, että tiesinkö, että Sauli Lehtosesta ja Topi Sorsakoskesta ennätti tulla hyvät ystävät. Ja harmi, että tuo ystävyys jäi varsin lyhytaikaiseksi. Niin, mutta jos nyt kukapa sen tietää, että mikä tuolla tuonpuoleisessa odottaa vai odottaako mikään, mutta jotenkin tässä ehkä lohduttaa se ajatus, että ehkä siellä juuri nyt kaverukset katsovat ja kuuntelevat, että katoppas vaan, oltiin siellä äänestyksessä vastatusten ja ehkä laulavat juuri tällä hetkellä yhdessä hopeista kuuta jossain vähän toisessa todellisuudessa. Mistä tietää? Elinora ja Carrie ennättää soida vielä ennen kello 17 sähköuutisia ja nyt Levy and the Leavings ja Onnelliset. Niin ja hei, onhan mulla tässä tää Jippu ja Samuli Edelmankin jonossa. Nyt, jos sä tahdot, niin upea Hectorin teksti ja sävellys.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Elinora ja Carrie. Kokoomus tahtoo kovempia rangaistuksia, mutta minkälaisiin rikoksiin, niin tästä lisää kello 17 sähköuutisissa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
2: Mitä sä oot oikein sinne koettanut laittaa?
3: Tavallista makkaraa.
2: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala sitä aukea.
3: Grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
5: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Noniin, lähdetäänkö laivalle?
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo asian kuuluvan perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Ministerien mukaan uudistusta ei myöskään ehdittäisi valmistella enää tällä hallituskaudella. Entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta, kertoo uutistoimisto Riia Novosti. Turtiainen muutti viime vuonna Venäjälle. Turtiainen väittää Riia Novostille suomalaisten kääntyneen NATOa vastaan. Helsingin yliopiston raportin mukaan NATO-jäsenyyttä kannatti tänä vuonna 73% suomalaisista. Japanissa ainakin 50 ihmistä on loukkaantunut voimakkaassa maanjäristyksessä. Useita ihmisiä on loukussa osittain sortuneessa kauppakeskuksessa Kyushun saarella. Maanjäristys aiheutti sähkökatkoja, rakennusvaurioita ja häiriöitä junaliikenteeseen. Järistyksen jälkeen annettu tsunamivaroitus on sittemmin peruttu. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään, jotka näkyvät sen hypätessä lentoon. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
15: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
16: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempi.

Moikka ja oikein mainiota tiistai-iltapäivää. Mä oon Mattila Milla ja pidän seuraa tällä taajuudella aina tonne kello 18 saakka, niin kuin tässä tapana on ollut. Ja hei, tasan vuorokauden kuluttua tähän aikaan käynnistelemme yhdessä pikkulauantai-tansseja. Kyllä vaan, ja nyt sulla on hyvä mahdollisuus kertoa mulle laittamalla viestiä studion numeroon 050 56 99 475

0: biisi. Että minkälaista tanssimusiikkia saisi olla. Niin pyrin mahdollisimman monta toivetta mahduttamaan mukaan. Nyt Rauli Padding, Somerjoki ja Ikkuna prinsessa. Sen jälkeen Happoradiolta. Puhu äänellä, jonka kuulen.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Poradio ja puhu äänellä, jonka kuulen. Tänään Hopeinen kuu oli siis meillä tuossa yksi iskelmä kaksi tulkintaa äänestyksessä. Ja kappaleen yhteydessä tuli puhetta siitä, että monihan ajattelee, että Hopeinen kuu on tango, mutta ei se kuulemma ole. Se on hidas foksi. No niin, Merja kuulijamme laittaa viestiä ja kirjoittaa, että Hopeinen kuu on trioli. Trioli. Tangon tai foksin neljän askeleen rytmi ei sovi tähän kappaleeseen. Tämä tuli itsellenikin tietoisuuteen aktiivisena tanssivuosina Jyväskylässä, kun kokeneimmat tanssikaverit valistivat nuorta naista 90-luvulla. No niin, nyt mennään sitten sellaiseen termistöön, että mä olen kyllä aivan kujalla, että mä oon just se tyyppi, joka siellä seisoo siellä tanssilattian rivistössä ja aivan pihalla, että mikä se trioli on. No niin, mäpäs nyt tästä nopeasti katson, että mitä tämä nyt Google sitten tarjoilee meille vastaukseksi. On kuulemma, trioli on tämmöinen poikkeuksellinen rytmi, jossa kolme samanpituista nuottia soitetaan ajassa, joka normaalisti kuuluu kahdelle nuotille. No mullahan olisi jo ihan jalat sekaisin, jos mä edes yrittäisin tanssia. Mutta paremmin osaavat vieköön sitten. Mutta onneksi tuolla pikkulauantai-tansseissa, niin meillähän on, me ollaan sovittu, että on sekahaku. Ja tyylikin on vapaa, pääasia, että nautitaan tanssittavasta iskelmämusiikista. Pian tuoretta kuunneltavaa Kaija Koolta, Kanarian lintuja. Nyt astellaan Denin kanssa kesäkatua pitkin.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Kaija K. ja Kanarian lintu. Kello lähestyy 5:30 pian eppuja. Näin kulutan aikaa ja sen jälkeen tuoretta musiikkia Olli Haloselta. Tiedossa on vähän rahaa, paljon rakkautta.
1: Komiot yhtyeestä Aleksi ja Eero tässä, moi.
2: Meidän iskelmäkesä jatkuu kaikkien näiden upeiden festarikeikkojen jälkeen sitten aidoilla tanssilavoilla.
1: Nyt kannattaa Aito Iskelmän nettisivuilla käydä osallistumassa kilpailuun, josta voit voittaa liput meidän keikalle.
2: Tanssitaan syksyyn asti. Morjes.
3: Supla.fi kautta Aito Iskelma. Aito Iskelma.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, jossa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
6: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
8: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
11: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
13: Tallinnaan vai Tukholmaan?
14: Ehittäis molempiin.
15: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetäs laivalle.
16: Mira on vaihtamassa autoa.
17: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Eppu normaalia. Näin kulutan aikaa. Ja täytyy sanoa, että ei tässä kyllä paljoa ole enää aikaa heillä kulutettavaksi tuolla keikkabussissa. Nimittäin 1,5 viikon kuluttua, 8. päivä elokuuta. Lauantaina Eput toteuttavat uransa viimeisen keikan ja se tapahtuu komeasti. Ratinassa Tampereella. Ja meillä on täällä Aito-iskelmässä parit liput tuonne jemmassa ja sulla on mahdollisuus voittaa ne itsellesi, kun käyt supla.fi/aitoiskelma osoitteessa kertomassa, että mikä on sulle kaikista merkityksellisin Eppu-biisi. Ja kerron myös, että minkä takia juuri sinun kuuluisi läheisesi kanssa päästä tuonne kyseiseen historialliseen iltaan. Arvonta suoritetaan 5. elokuuta ja voittajalle ilmoitetaan tietenkin voitosta henkilökohtaisesti. Ja tuolloin 8. päivä elokuuta mulla on sitten ilo soittaa noita Eppujen rakastetuimpia kappaleita meidän lauantaissa. Joten hei, käy osallistumassa. Mä oon sanonut aikaisemminkin, että mehän markkinoidaan tätä kyseistä hienoa kilpailua myös tuolla meidän somessa, Instassa ja Facebookissa. Ja siellä on moni sitten tietenkin siihen kommenttikenttään merkannut tai kirjoittanut, että mikä on lempikappale Eppujen tuotannosta. Ja niin ehdottomasti pitääkin tehdä, mutta jos haluat olla tuossa itse lippukilpailussa mukana, niin se vaatii sitten sitä, että menet tuonne meidän nettisivuille ja käyt sitä kautta osallistumassa. supla.fi/aitoiskelma. Pian ne on 2 ja polku. Nyt Olli Halonen ja Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja nyt kun sanon, että tämä on ihan tuoretta musiikkia, niin sitä ennätän soittaa myöskin Anne Mattilalta, ennen kuin kello 18 sitten taas lähdetään hetkiseksi radiotaajuuksilta eri teille. Tulossa tuokion kuluttua Tyyntä ja turvaa.
1: Uutta musiikkia Aito-iskelmällä.

0: kertaa.
1: Uutta musiikkia Olli Haloselta. Vähän rahaa, paljon rakkautta. Ja kuule nyt se jääkiekkoilija Jesse Puljujärvi. Hän on saanut kultamitalin kaulaan, joka tuli tuossa keväällä MM-kisoista voitettua. Ja sitten kultajuhlien hulinassa jatkojuhlissa niin pääsi käymään niin, että toi kultamitalli katosi. Puljujärvi epäili, että se saattoi niin kuin hävitä tuolla helsinkiläisessä karaokebaarissa. Ja Puljujärvi vahvasti luulee, että joku on sen kultamitallin häneltä varastanut. No sillä ensinnäkin ei oteta niitä mitalleja kaulasta, että vaikka kuinka jengi haluaisi ottaa mitallikaulassa itsestään kuvia, niin pidetään ne visusti kaulassa, että ei jätetä mihinkään nojatuolille. Se voi nimittäin olla, että tilaisuus tekee jostakin varkaan. Ja missä se sitten oikein on se alkuperäinen kultamitalli, niin no sen vaan mitalli yksin tietää ja sen nykyinen omistaja, mutta ei sitä kyllä kauhean näkyvällä paikalla vissiin passaa pidellä. Sen verran iso kohu tuosta oletetusta varkaudesta nousi. No nyt Jääkiekkoliitto vahvistaa, että Puljujärvi on saanut uuden kultamitalin. Tästä on tehty sitten tämmöinen leikkimielinen video, jossa Puljujärvi nappaa uuden mitalin virvelillä vedestä. Ja TikTokissa ainakin toi kyseinen video on nähtävissä. No tossakin on ollut kyllä jo yksi vaaran paikka, että oli vissiin sitten hyvin tuo kultamitalli virveliin sidottu, että se sieltä vedestä myöskin nousi. Mutta nyt on sitten tämäkin asia kunnossa. Pian siis Anne Mattilan uusi kappale Tyyntä ja turvaa ja sitä ennen Neonkaksia polku.
2: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Ne on kaksia polku. Joo, tuosta Jesse Puljujärven uudesta kultamitalista uutisoi Ilta-Sanomat nettisivuillaan is.fi-osoitteessa ja sieltä löydät muuten linkin myöskin siihen TikTok-videoon, jossa voit käydä katsomassa, kun Puljujärvi uuden mitalin virvelöi vedestä. Vedestä puheen ollen, niin on tullut muutamakin viesti tänne iltapäivän aikana tänne meidänkin studioon, että vettä tulee ihan siis kaatamalla eri puolilla Suomea ja niin sitä tuli kyllä eilen Helsingissäkin aivan omiksi tarpeiksi. Ja tässä kävin illalla ystäväni kanssa syömässä, niin jotenkin taas havahduin siihen miten se tuleekin niin 1-2 näin loppukesästä, se pimeys. Että yhtäkkiä on vaan pimeää ja vettä sataa kaatamalla. Että vähän oli jopa semmoinen syksyinen fiilis ilmassa, mutta eikö ne elokuulle ihan mukavia säitä lupaa. Mutta nyt siis Anne Mattilan ihana ääni täyttää taajuuden ja sehän tarkoittaa tyyntä ja turvaa.
1: Tuoretta musiikkia. Aito iskelmällä.

0: kello on parinkymmenen minuutin kuluttua, 18. Pian Kari Tapiolta Muisto vain jää ja sen jälkeen Yö ja Vie mut minne vaan.
1: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkijöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
13: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Kari Tapio ja Muisto vain jää. Ja huomenna se Kari Tapion 15 kesää -biisin bongailu jatkuu. Ja Tuomas Tuomi Nikula, tukenakin taajuudella tunnettu kaveri, on täällä sitten taas reippaana huomenna aloittamassa uutta päivää kanssamme kello 7 eteenpäin. Kannattaa olla kuulolla ja sitten ehdotan kyllä vahvasti, että me tavattaisiin myös iltapäivässä kello 14 alkaen. Ja kuten todettua, niin pikkulauantai-tansseja tarjoilisi huomenna kello 17.18. Beemiltä soi tuokion kuluttua Hei rakas ja nyt Yö ja Vie mut minne vaan.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Yö ja vie mut minne vaan. Hei, ihania ehdotuksia on tullut, kun nyt tulevana perjantaina sitten taas perjantai-spesiaali tunti kello 17-18. Niin tuo kyseinen teema on omistettu tällä viikolla autoilulle, autoille, rallille ja vauhdille, johtuen siitä, että rallit, MM-rallit.

0: hallit Keski-Suomessa tulevana viikonloppuna ja on tullut hyviä ehdotuksia. Bensaa Suonissa, tietenkin da-da-da-da-da-da, Mökkitie. Mä just sanoin, että melkein Arttu Viskarin kappaleilla täyttää puolet tuosta tunnista, kun sitten hänellä on myös Monaco ja Sorateiden sankarit. Ja sitten ehdotettiin Jerry Cottonia. Ja sitten tänään mä muistin ihanan J. Karjalaisen kappaleen, Tumman sininen seuralainen. Sekin sopii tuohon teemaan hienosti. Mutta joo, näitäkin vinkkejä näistä kappaleista autoiluun ja vauhtiin, jopa kaahailuun liittyen, niin saa laittaa. No totta kai taas olisi Teuvo Maanteiden kuningas myös. Ja kyllä siis onhan, jos toi tuntit ja hakkun tuon tunnin toteuta, niin onhan se JVG:n rallikansa tietenkin. Tietenkin se on soitettava. Mutta nyt on tullut aika kiittää seurasta. Ihanaa, kun taas niin innokkaasti moni otti osaa yksi iskelmä, kaksi tulkintaa äänestykseen. Ja joo, Sauli Lehtonen vei hopeisen kuun nimiinsä Topin ja Agentsin edestä. Mun nimeni on Milla Mattila. Ei muuta kuin oikein mukavaa tiistai-iltaa. Tuke huomenna täällä 7:00 alkaen ja nyt taajuudella Beemia. Hei rakas.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
9: No en nyt tiedä, onko.
8: Ai, ette oo.
9: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
8: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
9: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
8: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Hei, dude!
11: Heippa.
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Kokoomus haluaa kiristää seksuaalirikosten rangaistuksia. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra sanoo asian kuuluvan perussuomalaisten johtamien oikeus- ja sisäministeriöiden vastuulle. Perussuomalaiset muistuttavat, ettei rangaistusten kiristäminen sisälly hallitusohjelmaan. Ministerien mukaan uudistusta ei myöskään ehdittäisi valmistella enää tällä hallituskaudella. Päihtyneille sähköpotkulautailijoille määrättyjen sakkojen määrä on kasvanut selvästi. Poliisin mukaan 200 euron liikennevirhemaksuja kirjoitettiin valtakunnallisesti noin 20% enemmän kuin viime vuonna. Eniten tapauksia oli Itä-Suomessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapaa tänään Valkoisessa talossa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin, kertoo uutistoimisto Reuters. Zelenskin mukaan tapaamisen tärkeimmät aiheet ovat Ukrainan ilmapuolustus ja maiden strateginen yhteistyö. Tapaamisen jälkeen Zelenski osallistuu Washingtonissa senaattori Lindsey Grahamin hautajaisiin, joissa on mukana myös tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ilta-Sanomat seuraa hautajaisia suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi. Palosirkka on valittu vuoden hyönteiseksi. Suomen hyönteisseuran mukaan vaarantunut laji on taantunut, koska sen lämpimät ja avoimet elinympäristöt ovat vähentyneet. Palosirkka tunnetaan kirkkaanpunaisista takasiivistään. Lajia voi havaita parhaiten elo- ja syyskuussa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
14: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
13: Maan itä- ja pohjoisosassa voi esiintyä tänään voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Ukkosten yhteydessä puuskat voivat olla voimakkaita. Muualla maassa saadaan paikoin sadekuuroja vaihtelevan pilvisessä säässä. Lämpötila on enimmäkseen 15 ja 20 asteen välillä. Itä-Lapissa jopa 25 astetta. Huomenna sää poutaantuu suuressa osassa maata, mutta Pohjois-Lapissa voi yhä esiintyä runsaita ukkoskuuroja.
14: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Beelytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
7: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
11: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
12: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
13: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä. Niin

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Lounea.
3: Lounea.fi.
5: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
6: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
7: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
6: Sellainen on Puuhamaa.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
11: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
10: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
11: Siis teit mitä?
10: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
13: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
14: Alepa. Urbaani legenda.
0: Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit. Kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lemparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva!
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
6: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Tulla ja niin aloi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Supersuositun Komiat-yhtyeen iskelmäkesä jatkuu festarikeikkojen jälkeen tanssilavoilla. Ja aito iskelmä on menossa mukana. Käy Suplassa kertomassa, kenet haluaisit viedä tansseihin. Arvomme elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin. Kilpailun löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelmä.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
8: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäys.

0: Kiitos.
1: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
8: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
10: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Vellytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä, vellytä,
6: vellytä. Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Hei dude!
8: Heippa.
7: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
8: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
10: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
11: valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
12: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
13: Kotiin.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
3: Epäilevin.
2: Mikäs nyt?

0: epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
0: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
0: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
4: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
3: Toi kuulostaa paremmalta.
4: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
5: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
6: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
7: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
10: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Noniin, lähetäänkö laivalle?
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: Noniin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun.
1: 15 kesää mä häntä himosin.
0: Tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
0: Aito iskelmä.
3: Kiel

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää mä... Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: rakkaus.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Hitta nya sidor av dig själv. Vid Helsingfors Arbis kan du välja bland 700 inspirerande kurser. Allt från odling till ordkonst. Kolla kurserna och anmäl dig på ilmonet.fi.
1: Tätä kanavaa voit kuunnella myös Sopla-sovelluksella.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
1: Mattila Milla tässä, terve. Mitä on kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitohan seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Jaa, Aleksandrova, se olisi taas aika ruuvata herätyskello takaisin koko laulun aikaan, koska me palataan pelipaikoille.
1: Nyt jo, mitä ihmettä. No mutta ihanat asiat jatkuu, kesäbiisibongaus jatkuu nimittäin. Eppuja bongaillaan ja sä voit voittaa liput Eppujen vihoviimeiselle keikalle Ratinastadionille.
0: Ja kesähän ei suinkaan lopu, koska Aito Iskelmä on mukana myös loppukesän puutarhajuhlissa ja tanssilava menoissa. Mitä tapahtuu ja missä, sekin selviää ensi viikolla.
1: Ja vaikka meitä varten ei tarvitse keittää, niin me keitetään sua varten joka ikinen aamu. Eli nähdään ja kuullaan aamukahvilla aina arkiaamuisin.
0: Ensi viikkoa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Seurassasi jälleen maanantaina 3. elokuuta kello 6. Tule kuulolle. Aito Iskelmä.
3: Löydä uusia puolia itsestäsi. Helsingin työväenopisto tarjoaa yli 5000 inspiroivaa kurssia kitaroinnista kieliin. Tutustu kursseihin ja ilmoittaudu ilmonet.fi.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Aito iskelmä.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. Eviva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
1: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
0: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: hajonneet. Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
1: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Kari Tapion 15 kesää. 15 kesää bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.